اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو، کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی، اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے؟ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم عمل کرو، اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی خدا کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، چاہے انہیں سزا دے اور چاہے ان پر اثر نو مہربان ہو جائے۔

اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم و دانا ہے۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور خدا کی بندگی کرنے کے بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں، اور اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائیں جو اس سے پہلے خدا اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے۔ وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں۔ تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا۔ جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی تھی وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں۔ پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو، یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات کنکر پر اٹھائی اور وہ اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا گری؟ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی جس کے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں، بجز اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں۔ اللہ نہایت باخبر اور حکیم و دانا۔

حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں، ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں، اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، اس کی بندگی بجا لانے والے، اس کی تعریف کے گن گانے والے، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے، اس کے آگے رکوع اور سجدے کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن جو اللہ سے بیع کا یہ معاملہ کرتے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مومنوں کو خوشخبری دے دو، نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، زیبا نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں،

چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے جو دعائے مغفرت کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا۔ حق یہ ہے کہ ابراہیم بڑا رقیق القلب اور خدا ترس اور بردبار آدمی تھا۔ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے جب تک کہ انہیں صاف صاف بتا نہ دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضے میں زمین اور آسمانوں کی سلطنت ہے، اسی کے اختیار میں زندگی و موت ہے، اور تمہارا کوئی حامی و مددگار ایسا نہیں ہے جو تمہیں اس سے بچا سکے۔

اللہ نے معاف کر دیا نبی کو اور ان مہاجرین و انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چکے تھے، مگر جب انہوں نے اس کجی کا اتباع نہ کیا بلکہ نبی کا ساتھ دیا تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا، بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت و مہربانی کا ہے۔ اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا، جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بار ہونے لگیں، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے، تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں، یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ مدینے کے باشندوں اور گرد و نواح کے بدویوں کو یہ ہرگز زیبا نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھ رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے، اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلے اور منکرین حق کو جو راہ ناگوار ہے اس پر کوئی قدم وہ اٹھائیں اور کسی دشمن سے عداوت حق کا کوئی انتقام وہ لیں اور اس کے بدلے ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھ لیا جائے۔ یقیناً اللہ کے ہاں محسنوں کا حق الخدمت مارا نہیں جاتا۔ اسی طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ وہ راہ خدا میں تھوڑا یا بہت کوئی خرچ اٹھائیں اور سعی جہاد میں کوئی وادی وہ پار کریں اور ان کے حق میں اسے لکھ نہ لیا جائے، تاکہ اللہ ان کے اس اچھے کارنامے کا صلہ انہیں عطا کرے۔

0: اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ روش سے پرہیز کرتے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تمہارے پاس ہے، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ جب کوئی نئی سورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مذاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا؟ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو فی الواقع ہر نازل ہونے والی سورت نے اضافہ ہی کیا ہے، اور وہ اس سے دل شاد ہیں۔ البتہ جن لوگوں کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا تھا، ان کی سابق نجاست پر ہر نئی سورت نے ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا، اور وہ مرتے دم تک کفر ہی میں مبتلا رہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہر سال ایک دو مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ کوئی سبق لیتے ہیں؟ جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ کہیں کوئی تم کو دیکھ تو نہیں رہا، پھر چپکے سے نکل بھاگتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں کیونکہ یہ نا سمجھ لوگ ہیں۔ دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاق ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے۔ اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ بس کرتا ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہ، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لا

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت و دانش سے لبریز ہے۔ کیا لوگوں کے لیے

یہ ایک عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی پر وحی بھیجی کہ غفلت نے پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دے اور جو مان لیں ان کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت و سرفرازی ہے۔ اس پر منکرین نے کہا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر تخت سلطنت پر جلوہ گر ہو کر کائنات کا انتظام چلا رہا ہے، کوئی شفاعت یعنی سفارش کرنے والا نہیں ہے الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے، یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہذا تم اسی کی بندگی کرو، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے، بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پئیں اور دردناک سزا بھگتیں اس انکار حق کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے۔ وہی ہے جس نے سورج کو اجیالا بنایا اور چاند کو چمک دی اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دی تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ برحق ہی پیدا کیا ہے، وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط بینی اور غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی ہی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا، ان برائیوں کی پاداش میں جن کا اکتساب وہ اپنے اس غلط عقیدے اور غلط طرز عمل کی وجہ سے کرتے رہے۔

0: اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے یعنی جنہوں نے ان صداقتوں کو قبول کر لیا جو اس کتاب میں پیش کی گئی ہیں اور نیک اعمال کرتے رہے انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے گا, نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہیں گی, وہاں ان کی صدا یہ ہوگی کہ پاک ہے تو اے خدا, ان کی دعا یہ ہوگی کہ سلامتی ہو, اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے. اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم کر دی گئی ہوتی, مگر ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے. اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوٹ دے دیتے ہیں. انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے, مگر جب ہم اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے کہ گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت پر ہم کو پکارا ہی نہ تھا. اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوش نما بنا دیے گئے ہیں. لوگو, تم سے پہلے کی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی, اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا. اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں. اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.

جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کرو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میرا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر و تبدل کروں، میں تو بس اس وحی کا پیرو ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ اور کہو اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا، آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے؟ یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں؟ پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ ابتداءً سارے انسان ایک ہی امت تھے، بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے، اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر لی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور یہ جو وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی، تو ان سے کہو غیب کا مالک و مختار تو اللہ ہی ہے۔ اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔

لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے کہو، اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے، اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے، چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر باد موافق پر فرحاں و شاداں سفر کر رہے ہوتے ہو اور پھر یکا یک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گھر گئے، اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے۔ مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ لوگو، تمہاری یہ بغاوت تمہارے ہی خلاف پڑ رہی ہے، دنیا کی زندگی کے چند روزہ مزے ہیں، لوٹ لو، پھر ہماری طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی، پھر عین اس وقت جبکہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سنوری کھڑی تھیں اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں۔

0: کر کے رکھ دیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔
1: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: پریشانی میں مذاق اور خوشی میں تانا نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ سے معافی اور صحت کا سوال کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ایمان کی نعمت کے بعد تندرستی سے بہتر کوئی نعمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ تندرست، خوش و خرم اور سلامت رکھے.
1: پیغام آن FM 107.
3: FM 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا

0: سماعت کیجیے صبح کے اذکار اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, لا تأخذ

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

0: جس نے یہ تینوں سورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔
1: اصبحنا و اصبحنا

0: اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی
1: اللہم انی اصبحت اشتر

0: مملوک،
1: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔
2: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد

0: شکر.
1: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا, اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا. روایت ہے ابو داؤد کی.

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا

0: دیں
1: جس نے صبح اور شام کے وقت 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو روایت ہے مسلم کی
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

0: الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی. اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی, اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.

0: یہ تسبیح صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لی جائے، روایت ہے مسلم کی، اور یہ بھی کہے کہ
1: اللہم انی اسألک

0: دن میں 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھا جائے، روایت ہے بخاری کی۔
1: اللہم صل وسلم۔

0: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔
1: Qatar's most heard radio station FM 107 دل سے دیسی۔
2: ہر عادت بدلتی ہے ایک اچھی نیت سے اور ہر اچھی نیت کی بنیاد ہے ایک خوبصورت حدیث۔ سنیے حدیث ٹو ہیبٹ، حدیث ٹو ہیبٹ آر جے مہوش کے ساتھ اونلی آن FM 107۔ ایک ایسا پروگرام جہاں حدیث صرف سنی نہیں جائے گی بلکہ زندگی میں اپنائی بھی جائے گی۔ سٹریس ہو، بزی روٹین ہو، فیملی پریشر یا ڈیجیٹل ڈسٹریکشنز، ہر ہفتے ایک نئی حدیث، ایک نئی عادت اور ایک بہتر زندگی کی طرف ایک قدم۔ حدیث ٹو ہیبٹ، حدیث ٹو ہیبٹ، دل سے سنیے، زندگی میں اپنائیے۔
3: السلام علیکم مسٹرز، آپ سن رہے ہیں FM 107 قطر، میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی آر جے مہوش خان، اور شو لے کر ایک دفعہ پھر حاضر ہو گئی ہوں آپ کے لیے حدیث ٹو ہیبٹ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے اور بہت اچھا فیل کر رہے ہوں گے۔ تو حدیث ٹو ہیبٹ ایک ایسا شو جہاں ہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں اپنے روز مرہ زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ آج بھی ہم آپ کے لیے کچھ احادیث لے کر آئے ہیں اور ان کی روشنی میں ایک ٹاپک پہ ہم ڈسکشن کریں گے اور اپنی زندگی کو انشاءاللہ تعالی بدلنے کی کوششیں کریں گے، اپنی جو عادتیں ہیں ان کو تھوڑا سا امپروو کرنے کی کوششیں کریں گے۔ دنیا میں بہت سی چیزیں انسان کو خوبصورت بناتی ہیں، اچھا لباس، اچھی گفتگو، اچھی تعلیم، اچھی نوکری، یہ سب اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو انسان کی اصل پہچان بن جاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اس کا کردار۔

کی زبان اور عمل میں فرق نہ ہو. اگر وہ انشاءاللہ کہے تو واقعی کوشش کرے کہ کام پورا ہو, کیونکہ انشاءاللہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ اور اپنی نیت کی سچائی کا اظہار ہے. اس ہفتے ہم سب ایک چھوٹی سی کوشش کریں گے, ہم وعدے کم کریں گے لیکن جو کریں گے انہیں پورا کریں گے. ہم سوچ سمجھ کر ہاں کہیں گے, ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں گے اور اپنے کردار کو مضبوط بنائیں گے. یاد رکھیے, بڑے کردار بڑی باتوں سے نہیں بنتے, وہ چھوٹے چھوٹے سچے عمل سے بنتے ہیں. جب آپ وقت پر پہنچتے ہیں آپ کردار بنا رہے ہوتے ہیں. جب آپ کسی کو انتظار میں نہیں چھوڑتے آپ اپنا کردار بنا رہے ہوتے ہیں. جب آپ ذمہ داری پوری کرتے ہیں آپ ایمان کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں. اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں جو سچے, امانت دار اور وعدہ پورا کرنے والے ہوں. تو آئیے آج نیت کرتے ہیں کہ ہم ایسے مسلمان بنیں گے جن پر لوگ اعتماد کریں, جن کی زبان سچی ہو, جن کا دل صاف ہو اور جن کا وعدہ مضبوط ہو. کیونکہ ایک مضبوط معاشرہ مضبوط کردار والے لوگوں سے بنتا ہے. آج کے شو میں یقیناً ہم احادیث کی روشنی میں بھی جانیں گے کہ وعدہ پورا کرنا کیوں ضروری ہے, ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اس عادت کو کیسے اپنا سکتے ہیں اور کس طرح چھوٹے چھوٹے اعمال ہماری زندگی کو, ہمارے تعلقات اور ایمان کو بہتر بنا سکتے ہیں. آج کی پہلی حدیث بہت مشہور اور نہایت اہم ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, منافق کی تین نشانیاں ہیں, جب بات کرے تو جھوٹ بولے, جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے, اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. لسنرز ذرا غور کیجئے, اس حدیث میں وعدہ توڑنے کو کتنی سخت بات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منافق کی نشانیوں میں شامل فرمایا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو شخص ایک بار وعدہ پورا نہ کر سکے وہ لازماً منافق ہو جائے گا, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وعدہ خلافی ایسی بری عادت ہے جو انسان کو منافقت کے قریب لے جاتی ہے. اسلام صرف ظاہری عبادت کا نام نہیں. اگر کوئی شخص قرآن بھی پڑھتا ہو, نماز بھی پڑھتا ہو, لیکن لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتا ہو, دھوکہ دیتا ہو, وعدے توڑتا ہو, تو اس کے اخلاق میں بڑی کمی ہے. دین ہمیں صرف مسجد تک محدود نہیں کرتا بلکہ ہمارے معاملات, گفتگو اور کردار کو بھی بہتر بناتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی وعدہ پورا کرنے کی بہترین مثال تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا, حتیٰ کہ دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے متعارف تھے. ایک واقعہ بہت مشہور ہے, نبوت سے پہلے بھی لوگ اپنی امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو بہت سے لوگ مخالفت کرنے لگے, لیکن پھر بھی وہ اپنی قیمتی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت رکھتے تھے, کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خیانت نہیں کریں گے. یہی اصل مسلمان کا کردار ہے. لوگ اس کی عبادت سے پہلے اس کی سچائی اور دیانت کو دیکھتے ہیں. لسنرز, آج کے دور میں وعدہ خلافی بہت عام ہو گئی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ چھوٹی بات ہے, کوئی مسئلہ نہیں, بعد میں دیکھ لیں گے, لیکن اسلام چھوٹی بات کو بھی اہم سمجھتا ہے, کیونکہ یہی چھوٹی عادتیں مل کر انسان کی شخصیت بناتی ہیں. فرض کریں ایک باپ اپنے بچے سے وعدہ کرتا ہے کہ میں شام کو تمہیں پارک لے کے جاؤں گا, لیکن پھر بغیر کسی وجہ کے نہیں لے کے جاتا. شاید باپ کے نزدیک معمولی بات ہو, لیکن بچے کے دل میں اس کا اثر رہ جاتا ہے.

دے سکتا ہے, کوئی مفکر انسانی نفسیات کے بارے میں قیمتی بصیرت دے سکتا ہے, کوئی فلسفی اخلاق کے کسی پہلو کو عمدگی سے واضح کر دیتا ہے, کوئی سماجی نظریہ معاشرے کی کسی پیچیدگی کو صاف سمجھنے میں مدد دے سکتا ہے, لیکن انسانی فکر تو محدود ہے, وہ کسی ایک حصے پر روشنی ڈال سکتی ہے, دوسرے پر خاموش رہے گی. قرآن اپنے ماننے والوں کو زندگی, انسان, خدا, آخرت, اخلاق, آزمائش اور ذمہ داری کے جامع بنیادی ورلڈ ویو دیتا ہے. اس لیے مومن کے لیے قرآن محض معلومات کی کتاب نہیں, یہ اس کے وجود کا نقشہ ہے. ہاں جی, ایک اور اہم بات یہ ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن تک وحی کا پیغام صحیح صورت میں نہیں پہنچا, یا جن تک اسلام کی حجت اس طرح قائم نہیں ہوئی جس طرح ایک واضح پیغام پہنچنے سے ہوتی ہے. اسلامی علم روایت میں ایسے لوگوں کے بارے میں اہل الفترہ اور قیام حجت جیسے مباحث موجود ہیں. ان کے آخرتی حکم کی تفصیلات میں اہل علم کے مختلف اقوال ہیں, اسی لیے کسی مخصوص شخص کے انجام کا فیصلہ ہم نہیں کرتے. البتہ قرآن کا قطعی اصول ہے, وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا, اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا اور حجت و ذمہ داری کا معاملہ اس کے کامل عدل کے تحت ہے. اس لیے جسے قرآن ملا ہے اسے صرف یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مجھے یعنی جواب معلوم ہے, بلکہ اسے یہ بھی محسوس کرنا چاہیے کہ مجھے جواب مل جانا خود کتنی بڑی نعمت ہے. ہمیں آخرت کا علم معمولی لگتا ہے کیونکہ بچپن سے ہم یہ سنتے آئے ہیں. ہمیں مقصد زندگی کا جواب شاید بہت سادہ لگتا ہے کیونکہ ہمیشہ سے معلوم ہے, لیکن ذرا تصور کیجئے کہ اگر یہ جواب نہ ہوتا تو کیا ہوتا. اب قرآن کی دوسری عظیم خصوصیت کی طرف آتے ہیں کہ قرآن صرف سوالوں کے جوابات نہیں دیتا, وہ اہم چیزوں کی تعریف بھی درست کرتا ہے. اور یہ شاید بہت ہی زیادہ گہرا اور دلچسپ معاملہ ہے کیونکہ انسان کے فیصلے صحیح تعریفوں سے, یعنی ڈیفینیشن سے بنتے ہیں. یہاں تعریف کا مطلب ہے ڈیفینیشن, تعارف. آپ نے کامیابی کا تعارف کیا بنایا ہے, آزادی کا تعارف کیا ہے, انسان کسے کہتے ہیں, کمزوری کیا ہے, طاقت کیا ہے, خیر کیا ہے. اگر ڈیفینیشن ہی غلط ہو تو پوری زندگی کا حساب غلط نکل سکتا ہے. اور قرآن آ کر ہماری بنیادی ڈیفینیشنز کو ریسیٹ کرتا ہے. سب سے پہلے انسان کون ہے. آج انسان کے بارے میں بے شمار نظریات ہیں, لیکن قرآن انسان کی تصویر آئیڈیالائز نہیں کرتا. قرآن انسان کو وہ نہیں دکھاتا جو وہ اپنے بارے میں سننا چاہتا ہے. قرآن انسان کو وہ دکھاتا ہے جو اسے اپنے بارے میں جاننا چاہیے. قرآن کہتا ہے, ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا. انسان بے صبرہ پیدا کیا گیا ہے, تکلیف پہنچے تو بہت گھبرا جاتا ہے اور خیر ملے تو روک رکھنے لگتا ہے, یعنی روکنے لگتا ہے. پھر فرمایا, وخلق الانسان ضعیفا, انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. امانت کے سیاق میں فرمایا, انہ کان ظلوما جہولا, وہ بہت ظلم کرنے والا, بہت نادان ہے. اور مزید کہا گیا ہے, واحضرت الانفس الشح, نفسوں میں بخل اور خود غرضی کی کشش حاضر کر دی گئی ہے. تو یہ سب انسان کی توہین نہیں, یہ انسان کی ڈائگنوسس ہے, اور ڈائگنوسس کا مقصد مریض کی تذلیل نہیں, علاج ہے. قرآن یہ نہیں کہتا کہ انسان میں خیر کی کوئی صلاحیت ہی نہیں, ہرگز بات ایسی نہیں ہے. قرآن انسان کی عزت بھی بیان کرتا ہے, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ, اس کی بہترین ساخت کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے. لَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, لیکن اسی سورہ میں فوراً تنبیہ بھی آتی ہے, ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. یعنی انسان کے اندر بلندی کی صلاحیت بھی ہے اور پستی کا امکان بھی. انسان فرشتہ پیدا نہیں ہوا, اسے اپنے نفس کی تربیت کر کے اوپر لٹھنا ہے. یہی ہے قرآنی تصور کا بہت ہی متوازن بیان. نہ انسان کو انہرنٹلی ہوپلیس قرار دینا, نہ اسے ایسا کامل وجود سمجھنا جس کی ہر خواہش خود بخود حق بن جائے, بلکہ کہتا ہے کہ تمہارے اندر خواہش ہے اسے تربیت چاہیے, تمہارے اندر شح بخل ہے اسے سخاوت سے مہذب کرو, تمہارے اندر جہل کا امکان ہے اسے علم چاہیے. تم ظالم ہو سکتے ہو, لیکن عدل اور تقوی کو اگر صحیح سے اپناؤ گے تو یہ ظلم سے تم بچ سکو گے. تم کمزور ہو, اس لیے تمہیں اپنے رب کی ضرورت ہے. تو یہاں سامعین کرام, قرآن کا تصور بالکل واضح ہے کہ انسان کو صرف اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کرنا, اپنے آپ کو ڈسپلن بھی کرنا ہے. ہر خواہش پوری کرنا آزادی نہیں, ہر چاہت آپ کی حقیقی مصلحت میں نہیں ہوتی, کیونکہ اگر نفس میں شح موجود ہے, بخل موجود ہے, تو اسے ہر مرتبہ اپنی فطرت کہہ کر آزاد چھوڑنا انسان کو بہتر نہیں بنائے گا, بلکہ بڑے بڑے مسائل پیدا کر سکتے ہیں. مثلا نفس کہتا ہے کہ مجھے زیادہ چاہیے,
جبکہ قرآن

0: ایثار اور قربانی کی تعلیم دیتا ہے۔ نفس کہتا ہے کہ سب میرے لیے ہے، وہی کہتی ہے کہ دوسرے کا حق بھی پہچانو۔ نفس کہتا ہے کہ میری خواہش ہی میرا معیار ہے۔ قرآن کہتا ہے خواہش کو بھی ایک میزان کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، اور یہی قرآن کی تبدیلی کی قوت ہے۔ وہ صرف آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ کیا کرو، وہ پہلے یہ درست کرتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں، کیونکہ اگر انسان کی تعریف بدل جائے تو خواہش کی تعریف بدلتی، آزادی کی تعریف، کامیابی کی تعریف، گناہ کو دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے، اور اس طرح عبادت بھی محض کوئی اس کو ریسٹرکشن کے طور پر نہیں لیتا بلکہ انسان کی تہذیب بن جاتی ہے عبادت بھی۔ تو ذرا ان دونوں خصوصیات کو ایک ساتھ دیکھیے کہ پہلے قرآن نے آپ کے باہر کی کائنات کا نقشہ درست کیا، پھر قرآن آپ کے اندر آیا اور کہا کہ اب یہ بھی جانو کہ تم خود کون ہو۔ گویا قرآن پہلے انسان کو منزل بتاتا ہے، پھر اسے مسافر سے ملواتا ہے، اور شاید حقیقی تبدیلی یہیں سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ جس شخص کو اپنی منزل بھی معلوم ہو اور اپنی کمزوریاں بھی، وہ سفر کے لیے زیادہ تیار ہوتا ہے۔ اور اسی قرآنی سفر میں بنے رہیے ہمارے ساتھ، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔
1: آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن، صرف ایف ایم 107 پر۔
0: ویلکم بیک سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام قرآن کے مٹھی میں۔ آج ہم قرآن کی خصوصیات کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور بریک سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ قرآن ہماری ان چیزوں کی تعریف بھی درست کرتا ہے جنہیں ہم روز دیکھتے، محسوس کرتے ہیں، جن کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں، اور یہ واقعی بہت اہم ہے، کیونکہ اگر کسی چیز کی ڈیفینیشن ہی غلط ہو جائے تو اس کے ساتھ ہمارا پورا تعلق غلط ہو سکتا ہے۔ مثلا اگر دنیا کی تعریف غلط ہے تو دنیا کے لیے ہماری دوڑ بھی غلط ہوگی، اگر نفس کو سمجھنے میں غلطی ہے تو اپنی خواہشات کے ساتھ معاملہ بھی غلط ہوگا۔ اگر سعادت کی تعریف غلط ہے، ہیپینس کی تعریف غلط ہے، تو ہم خوشی پوری زندگی ایسی جگہ تلاش کرتے رہیں گے جہاں وہ ہے ہی نہیں۔ اس لیے قرآن پہلے مفاہیم ڈیفینیشنز درست کرتا ہے، اور پھر انہیں درست مفاہیم کے ذریعے زندگی درست کرتا ہے۔ ذرا سوچئے نا کہ اگر زندگی کو صرف مادی نگاہ سے دیکھا جائے تو دنیا ہی سب کچھ بن جاتی ہے۔ یہی زندگی، کامیابی، نقصان، دولت، مقام، انجوائمنٹ، اور چونکہ اس تصور میں آخرت مرکزی حقیقت نہیں، اس لیے انسان اپنی پوری قوت اس مختصر زندگی کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے میں لگا سکتا ہے۔ ایک جگہ میں اللہ سبحانہ وتعالی مثال کے ساتھ یہ بیان فرماتے ہیں

نبات الارض، یعنی بارش آئی، زمین سرسبز ہو گئی، سب کچھ تازہ خوبصورت دلکش. پھر کچھ ہی عرصے بعد وہی سبزہ خشک ہو کر بکھر گیا. گویا قرآن کہتا ہے کہ اے دنیا کو دیکھیے ضرور، مگر اس کے بہار دیکھ کر اس کی خزاں مت بھولیے. دنیا خوبصورت ہو سکتی ہے مگر مستقل نہیں، قیمتی ہو سکتی ہے مگر آخری قیمت نہیں، اس میں کامیابی ہے مگر آخری کامیابی نہیں. اب قرآن دنیا کی حقیقت واضح کرتے ہوئے یہ بھی نہیں کہتا ہے کہ دنیا چھوڑ دو. قرآن ہمیں یہ دعا بھی سکھاتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی، اور ہمیں نار یعنی آگ کے عذاب سے بچا. قارون کے واقعے میں نصیحت کے طور پر آتا ہے، ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنا حصہ مت بھولو. تو دراصل قرآن اسی دنیا کو اس کی صحیح جگہ پر رکھنے آیا ہے. سبر کے اسی طرح قرآن ایک اور اہم چیز کی تعریف کرتا ہے، اور وہ ہے نفس. نفس کیا ہے؟ یعنی یہاں سوال میرے اندر موجود اس نفس کا ہے جس کے ساتھ میری پوری زندگی کی کشمکش چلتی ہے. قرآن ہمیں نفس کی مختلف کیفیات دکھاتا ہے. ایک مقام پر ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، نفس برائی کی طرف بہت ابھارنے والا ہے مگر جس پر میرا رب رحم فرمائے. یعنی میرے اندر ایک ایسی کشش ہو سکتی ہے جو مجھے غلطی کی طرف کھینچے. پھر قرآن کہتا ہے، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، قسم ہے ملامت کرنے والے نفس کی. اب انسان جب غلطی کرے تو ساتھ ساتھ دل میں اسے یہ سوال آنے لگتے ہیں کہ میں نے یہ کیا کر دیا. کل نفس گناہ کی طرف کھینچ رہا تھا، آج وہی اندرونی شور انسان کو ملامت کر رہا ہے. اور پھر ایک بلند کیفیت ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ، اطمینان پانے والے نفس

اپنے رب کی طرف لوٹ چل, اس حال میں کہ تو اس سے راضی, وہ تجھ سے راضی. گویا نفس کوئی جامد شے نہیں, یعنی منجمد اور خشک ایسی کوئی چیز نہیں. نفس ایک سفر میں ہے, کبھی خواہش اسے نیچے کھینچتی ہے,

0: किसी गलती ख्वाहिश का पैदा हो जाना भी ये माना नहीं रखता कि आप खत्म हो गए। तो सवाल ये बनता है कि आप अपने नफ्स के साथ क्या कर रहे हैं, उसकी तरबियत की फिक्र कर रहे हैं या उसकी हर ख्वाहिश को अपनी शनाख्त बना रहे हैं।
1: आइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान सिर्फ FM 107 पर।
0: फलसफे और नफ्सियात की तारीख में इंसानी नफ्स के बारे में बड़े बड़े तफसीली नज़रियात पेश हुए हैं। अफलातून, अरस्तो और उनके बाद बेशुमार मुफक्किरीन ने इंसानी ख्वाहिश, अक्ल, अखलाक और सआदत पर तवील बहसें की। अब इनके मुकाबिल कुरान की खुसूसियत यह है कि वो अपनी हिदायत के मकसद के लिए इंसान को ऐसी जबान में बुनियादी हकीकतें देता है जो फलसफे के स्पेशलिस्ट ही के लिए नहीं आम इंसान के लिए भी काबिल फहम है। قد افلح من زكاها یہاں پوری زندگی کا منصوبہ ہے کہ اپنے نفس کو چھوڑ مت دیجئے، اسے بنائیے، اس کی تربیت کیجئے۔ اسی طرح قرآن سعادت اور شقاوت کے معنی درست کرتا ہے، ہدایت اور گمراہی کی جو تعارف ہے، فضیلت اور اخلاق کا معیار، ایمان اور کفر کے مفاہیم کو واضح کرتا ہے۔ یعنی زندگی میں جن حقیقتوں سے ہر انسان کا واسطہ پڑتا ہے قرآن کے بارے میں ہمیں ایک میزان دیتا ہے، ترازو دیتا ہے، اور جب میزان درست ہو جائے، ترازو درست ہو جائے تو بہت سی چیزیں خود بخود اپنی صحیح جگہ پر آنے لگتی ہیں۔ اور سامعین کرام، قرآن کی ایک جیسی خصوصیت اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز ہے کہ قرآن آپ کو صرف یہ نہیں بتائے گا کہ صحیح فکر کیا ہے، آگے چل کر قرآن آپ کو یہ بھی ڈیفائن کرے گا کہ انسان غلط سوچنے کیوں لگتا ہے، کیوں غلط سوچنے لگتا ہے۔ بہت بڑا فرق ہے اس میں، کسی کو صحیح جواب دے دینا ایک چیز ہے اور اسے یہ سکھا دینا کہ خبردار تمہارا ذہن ان راستوں سے گزرے گا تو تم صحیح بات کو بھی غلط دیکھنے لگو گے، یہ ایک اور مرحلہ ہے۔ کہ قرآن انسان کے صرف کنکلوشنز کا علاج نہیں کرتا، وہ تھنکنگ پروسیس بھی بتا دیتا ہے، اس کا بھی علاج کرتا ہے۔ جیسے کہ قرآن پچھلی اقوام کی تاریخ بیان کرتا ہے، انبیاء آئے، واضح دلائل پیش ہوئے، حق سامنے آیا، لیکن پھر بھی بہت سے لوگوں نے انکار کیا۔ کیوں؟ کیا ہر مرتبہ دلیل موجود نہیں تھی؟ نہیں، مسئلہ ہر وقت دلیل کی کمی نہیں، دلیل قبول کرنے والے دل کے اندر کچھ اور بیٹھا ہوا تھا۔ قرآن ہمیں بار بار دکھاتا ہے کہ انسان کی فکر کو کچھ اندرونی قوتیں بائز کرتی ہیں، اور ان میں سے ایک بہت بڑی قوت ہے ہوا، اپنی خواہش کو فکر کا حاکم بنا لینا۔ اللہ فرماتا ہے ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون۔ میں نے آپ کو ایک واضح شریعت پر قائم کیا، بس اسی کی پیروی کیجئے اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے جو علم نہیں رکھتے۔ اور پھر کہا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ تو گویا یہاں پس منظر میں اصل مسئلہ سامنے آ گیا ہے کہ اگر میں اسے حق مان لوں تو مجھے اپنی خواہش بدلنی پڑے گی۔ تو یہاں ذہن دلیل تلاش نہیں کرتا، کبھی ذہن خواہش کا وکیل بن جاتا ہے، پہلے فیصلہ نفس نے کر لیا ہے، پھر عقل سے کہا کہ اب میرے فیصلے کے حق میں آرگیومنٹس تلاش کرو۔ قرآن اسی دھوکے سے باخبر کرتا ہے۔ دوسرا محرک ہے، یعنی ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ انسان کیوں غلط سوچتا ہے، اس کے اسباب ہم تلاش کر رہے تھے۔ اس حوالے سے دوسرا محرک جو ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے حسد اور بغی۔ یعنی کبھی انسان کسی بات کو اس لیے رد نہیں کرتا کہ وہ غلط ہے، بلکہ اس لیے کہ حق فلاں شخص کے پاس کیوں آیا۔ ہاں جی، قرآن اہل کتاب کے بعض گروہوں کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ پہچان لینے کے باوجود انکار ہوا، اور ایک مقام پر سبب بیان کیا گیا بغیاً ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ۔ مزید فرمایا ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم۔ تو کبھی کبھار مسئلہ قلبی ہوتا ہے، حسد پہلے دل میں بیٹھا، پھر ذہن اس کے لیے دلائل تیار کرنے لگ گیا۔ یہ صرف پچھلی جو ہے نا قوموں کی داستان نہیں، ان کی کہانی نہیں، ہمیں اپنے آپ سے بھی پوچھنا چاہیے کہ کیا میں کبھی کسی صحیح بات کو صرف اس لیے قبول نہیں کرتا کہ وہ میرے مخالف نے کہی ہے؟ اگر وہی جملہ میرا پسندیدہ شخص کہتا تو شاید میں فوراً قبول کر لیتا۔ تو یہاں مسئلہ دل کا ہے۔ اچھا، تیسرا محرک یہ کیوں ہم غلط سوچنے لگتے ہیں، تو یہاں مادی نگاہ کا غلبہ بھی کافی اہم میٹر ہے۔ جب انسان صرف اس چیز کو بڑا سمجھنے لگے جو نظر آتی ہے، جو خریدی

0: جا سکتی ہے ناپی جا سکتی ہے. تو آہستہ آہستہ غیب آخرت روحانی قدر اور اللہ کے ہاں وزن رکھنے والی چیزیں اس کی نگاہ میں چھوٹی ہونے لگتی ہیں. قرآن اسی لیے بار بار دنیا کی حقیقت یاد دلاتا ہے کہ یہ دنیا کی تحقیر برائے تحقیر نہیں, یہ ہماری نگاہ کی کریکشن ہے. کیونکہ جب دنیا آنکھ میں اپنی اصل جسامت سے بڑی ہو جائے تو آخرت خود بخود چھوٹی نظر آنے لگتی ہے. تو یہ قرآن دراصل ہماری آنکھ سے میگنیفائنگ گلاس ہٹاتا ہے. ٹھیک ہے, ایک اور خطرناک محرک ہے کہ ہمیں غلط کیوں سوچنے لگتے ہیں, اور وہ ہے جہالت, علم کے بغیر رائے قائم کرنا. قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑو. اور اللہ کے بارے میں بلا علم بات کرنے سے بار بار قرآن نے روکا ہے. اور راجی اصول شاید پہلے سے بھی زیادہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ کلپ دیکھ لی فیصلہ ہو گیا, ایک ہیڈ لائن رائے بن گئی, کسی نے اسکرین شاٹ بھیجا ہم نے آگے بھیج دیا. تو فکری حفاظت کا اصول بہت اہم ہے کہ ہر وائرل بات حقیقی نہیں ہوتی. اب ایک اور محرک ہے غلط سوچنے کے حوالے سے, آبا و اجداد, ماحول اور معاشرتی روایت کی اندھی پیروی. پچھلے اقوام کا جملہ قرآن بار بار نقل کرتا ہے کہ اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ, ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. دلیل کیا ہے؟ ہمارے یہاں ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا آیا ہے. کیوں؟ سب کرتے ہیں. صحیح کیسے ہوا؟ لوگ یہی کہتے ہیں. یہاں قرآن ہمیں اپنے معاشرے سے بغاوت برائے بغاوت نہیں سکھاتا. اچھی روایات اپنی جگہ قیمتی ہیں, لیکن اہم سوال جو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ کیا صرف پرانا ہونا کسی چیز کے صحیح ہونے کی دلیل ہے؟ ہاں جی, کیا ہم کہیں گے کہ سب لوگ یہی کر رہے ہیں اور یہی ہماری دلیل بن جائے گی؟ قرآن تو ہمیں خبردار کرتا ہے کہ اکثریت بذات خود حق کا معیار نہیں ہے, اور اسی لیے اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ, ہم اسی طرح آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے. کیا معنی؟ صرف حق کا راستہ پہچاننا کافی نہیں, باطل کے راستے بھی پہچانیے. تو یہ کافی اہم ہے. تو سامعین کرام, صرف یہ جاننا کافی نہیں کہ صحیح سوچ کیا ہے. جیسے کہ ہم نے بتایا جو بھی محرکات کا ذکر ہم نے کیا ہے کہ غلط انسان کیوں سوچتا ہے, غلط سوچ کیسے بنتی ہے, خواہش کیسے دلیل کا لباس پہنتی ہے, حسد کیسے موقف بن جاتا ہے, جہالت کیسے کانفیڈنس بن سکتی ہے, معاشرتی دباؤ کیسے سب یہی کرتے ہیں جیسی دلیل بن جاتی ہے, اور دنیا کی محبت کیسے پورا ورلڈ ویو بدل دیتی ہے, یہ سب قرآن ہمیں بتاتا ہے. اس لیے قرآن صرف سوالات کے جوابات دینے نہیں آیا, قرآن ذہن کے لیے ایک حفاظتی نظام بھی عطا کرتا ہے. مزید سامع کرام, قرآن کی دیگر خصوصیات پر اگلے حلقے میں گفتگو ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں حق کو حق سمجھنے اور باطل کو باطل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه, آمین یا رب العالمین. پروگرام قرآن کے موتی کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر. دل سے دیسی.
2: جین زی کی ڈکشنری میں ایک ورڈ ہوتا ہے فومو, فیلنگ آف مسنگ آؤٹ, یعنی احساس کہ کچھ تو چھوٹ گیا ہے. پر ہم ہے نا 2026 کا پورا کیلنڈر, اس میں جو بھی ایونٹس آئیں گے آپ اپڈیٹڈ رہیں گے. سو نو فومو ایور اگین. سنیے قطر 2026 آر جے فضیل کے ساتھ, رہیے اپڈیٹڈ ہر ٹیوزڈے رات 9 بجے سے صرف FM 107 پر. دل سے دیسی.

0: at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اس وقت دوحہ قطر میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر FM 107. محمد نفیس سے سماعت کیجیے آج کا پہلا نشریہ اور ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. صاحب سمو امیر نے دیوان امیری میں ترکیہ، قبرص اور ملاوی کے 3 نئے سفیروں سے ان کی اسناد سفارت کی نقل وصول کی ہیں. صاحب سمو امیر سے ایران کے وزیر داخلہ نے ملاقات کی ہے. نائب وزیر اعظم وزیر مملکت برائے امور دفاع سے نامیبیا کے وزیر دفاع نے ملاقات کی ہے. وزیر داخلہ اور انٹرنل سیکیورٹی فورس لخویہ کے کمانڈر سے ایران کے وزیر داخلہ نے ملاقات کی ہے. وزیر اعظم کے مشیر و وزارت خارجہ کے ترجمان نے جارج ٹاؤن یونیورسٹی قطر میں خلیجی ممالک کی سلامتی سے متعلق اجلاس میں شرکت کی ہے. وزارت خارجہ کے شعبہ اطلاعات و مواصلات نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان تنازعات و کشیدگی ختم کرنے کے لیے قطر ثالثی کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے. غزہ شہر پر قابض اسرائیلی فوج کے ڈرون حملے کے نتیجے میں 2 فلسطینی شہید اور 2 دیگر زخمی ہو گئے. سامعین یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ.

بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے دیوان امیری میں تین نئے سفیروں کی اسناد سفارت کی نقل وصول کی ہیں. ان میں جمہوریہ ترکیہ کے سفیر یعقوب جائماز اوغلو، جمہوریہ قبرص کے سفیر ایلپیڈو فوروس اکنومو اور جمہوریہ ملاوی کے سفیر طویب عبداللہ علی شامل ہیں. صاحب سمو امیر نے نئے سفیروں کو خوش آمدید کہا اور انہیں اپنی ذمہ داریوں کی ادائی میں کامیابی کی دعا دی. صاحب سمو امیر نے قطر اور ان کے ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات میں مزید ترقی کی خواہش کا بھی اظہار کیا ہے. سفیروں نے اپنے ممالک کے قائدین کی جانب سے صاحب سمو امیر کے لیے نئے خواہشات پہنچائیں اور قطر اور اس کے عوام کے لیے مزید ترقی و خوشحالی کی نیک تمناؤں کا اظہار کیا. سفیروں کی دیوان امیری میں حاضری کے موقع پر انہیں سرکاری استقبالیہ بھی پیش کیا گیا. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر داخلہ اسکندر مومنی نے ملاقات کی، جو ان دنوں قطر کے دورے پر ہیں. ملاقات میں خطے کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا گیا، جبکہ کشیدگی میں کمی اور علاقائی و عالمی امن و استحکام کو مضبوط بنانے کے لیے جاری کوششوں سے متعلق گفتگو بھی کی گئی. ملاقات میں وزیر داخلہ شیخ خلیفہ بن حمد آل ثانی اور دیوان امیری کے سربراہ عبداللہ بن محمد الخلیفی بھی موجود تھے. نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع شیخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثانی سے نامیبیا کے وزیر دفاع اور فوجیوں کے امور کے سابق سربراہ فرانس کابووی نے ملاقات کی، جو ان دنوں قطر کے دورے پر ہیں. ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ دلچسپی کے متعدد امور، انہیں مزید مضبوط بنانے اور ترقی دینے کے وسائل سے متعلق بات چیت کی گئی. اسی کے ساتھ اس ملاقات میں دونوں جانب سے اعلی فوجی افسران اور سربراہان نے بھی شرکت کی. وزیر داخلہ اور انٹرنل سیکیورٹی فورس لخویہ کے کمانڈر شیخ خلیفہ بن حمد بن خلیفہ آل ثانی سے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر داخلہ اسکندر مومنی نے ملاقات کی. ملاقات میں متعدد مشترکہ امور کا جائزہ لیا گیا، خاص طور پر سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون، جبکہ موجودہ علاقائی حالات کے تناظر میں استحکام کے فروغ اور عالمی امن کے تحفظ کے لیے مشترکہ کوششوں سے متعلق بھی گفتگو کی گئی. وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی سے میڈریڈ میں اسپین کی وزیر مملکت برائے امور خارجہ و عالمی امور ڈیاگو مارٹینیز بیلیو نے ملاقات کی. ملاقات میں قطر اور اسپین کے درمیان تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا. اس کے علاوہ خطے کی تازہ ترین صورتحال اور باہمی دلچسپی کے متعدد امور سے متعلق خیالات کا تبادلہ کیا گیا. وزیر اعظم کے مشیر و وزارت خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر ماجد بن محمد الانصاری نے جارج ٹاؤن یونیورسٹی قطر کے مرکز برائے بین الاقوامی و علاقائی مطالعات کے زیر اہتمام خلیجی ممالک کی سلامتی سے متعلق ایک اجلاس میں شرکت کی ہے. اجلاس میں ڈاکٹر الانصاری نے کہا کہ قومی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے، بحرانوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت بڑھانے اور علاقائی تعاون کو فروغ دینے کی ضرورت ہے، تاکہ ایک وسیع تر اور زیادہ مضبوط سیکیورٹی نظام قائم کیا جا سکے. انہوں نے خلیجی ممالک کی سلامتی کے ڈھانچے میں ہونے والی پیش رفت، بین الاقوامی شراکت داری، عالمی قانون اور کثیر الجہتی نظام کے کردار پر بھی روشنی ڈالی. ایران کے ساتھ قطر کے تعلقات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ رابطے اور بات چیت کے راستے کھلے رکھنا اور علاقائی مکالمے کو مضبوط بنانا ضروری ہے. انہوں نے مزید کہا کہ علاقائی بحرانوں کے بعد خلیجی ممالک کے درمیان تعاون اور رابطے میں پختگی آئی ہے. ڈاکٹر ماجد نے آبنائے ہرمز کی علاقائی و عالمی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس سے توانائی، تجارت اور عالمی سپلائی چینز وابستہ ہیں. انہوں نے قطر کی ثالثی کے کردار پر بھی زور دیا اور کہا کہ ثالثی سلامتی کا ایک اہم ذریعہ ہے اور قطر دونوں اطراف کے درمیان رابطے اور بات چیت کو آگے بڑھانے کو ترجیح دیتا ہے.
وزارت سماجی ترقی و خاندان نے نجی اداروں کے لیے ایک الیکٹرانک پلیٹ فارم شروع کیا ہے۔ اس ڈیجیٹل پلیٹ فارم کا مقصد تنظیموں اور اداروں سے متعلق خدمات و کارروائیوں کو ایک مشترکہ الیکٹرانک نظام کے تحت لانا، معاملات کی تکمیل میں تیزی پیدا کرنا اور متعلقہ انتظامیہ سے رابطے کو آسان بنانا ہے۔ اس پلیٹ فارم کے ذریعے نجی ادارے کے قیام اور لائسنس کی تجدید سمیت مختلف خدمات حاصل کی جا سکیں گی۔ اس کے علاوہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کی منظوری، نئے رکن کے اضافے، سرگرمیوں اور تقریبات سے متعلق اطلاع اور رپورٹس جمع کرانے کی سہولت بھی فراہم کی گئی ہے۔ وزارت خارجہ کے شعبۂ اطلاعات و مواصلات کے ڈائریکٹر ابراہیم بن سلطان الہاشمی نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان ثالثی کی کوششیں جاری ہیں اور ان میں کوئی تعطل نہیں آیا۔ وزارت خارجہ کی ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں الہاشمی نے مزید کہا کہ دونوں اطراف کے درمیان بات چیت جاری ہے اور واشنگٹن اور تہران کے درمیان پیغامات کا تبادلہ بھی ہو رہا ہے، جبکہ قطر دونوں اطراف کے درمیان ثالث کے طور پر اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مسئلے کے حل کے لیے ایسے مذاکرات و حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے جن میں تمام اطراف کے خدشات کو مد نظر رکھا جائے۔ ایرانی پائلٹس کے معاملے پر انہوں نے کہا کہ قطر نے ابتدا ہی سے اس معاملے پر اپنا موقف واضح کر رکھا ہے اور ایران کی انتظامیہ کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ بھی کیا گیا ہے۔ قطر اس معاملے میں ایران کے ڈیلیگیشن کے دورے کے لیے بھی تیار ہے تاکہ کیے گئے اقدامات کا جائزہ لیا جا سکے۔ علاقائی صورتحال کے بارے میں انہوں نے کہا کہ قطر خطے کے ممالک کی سلامتی، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے ہر اقدام کی حمایت کرتا ہے، جس میں مکہ معاہدہ بھی شامل ہے۔ انہوں نے سعودی عرب کی سلامتی اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے اقدامات کی بھی حمایت کا اعادہ کیا۔ سعودی عرب و مقدس مقامات اور شہری تنصیبات کو نشانہ بنانے والے حوثی جماعت کے اقدامات کی بھی مذمت کی۔ الہاشمی نے مزید کہا کہ قطر خطے کے امن و استحکام کے تحفظ کے لیے ہر اقدام کی حمایت کرتا ہے، تاہم مکہ معاہدے میں قطر کی شمولیت کے بارے میں بات کرنا ابھی قبل از وقت ہے۔ قطر نے وزارت سماجی ترقی و خاندان کی نمائندگی میں خلیج تعاون کونسل کے سماجی امور و ترقی کے نائب وزراء کی 12ویں میٹنگ میں شرکت کی ہے، جو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے منعقد کی گئی، جس میں قطر کی نمائندگی وزارت سماجی ترقی و خاندان کے انڈر سیکرٹری خلیفہ بن عیسیٰ الکبیسی نے کی۔ میٹنگ میں خلیجی سطح پر مشترکہ سماجی کام کو فروغ دینے، سماجی پالیسیوں اور پروگراموں کو ترقی دینے اور رکن ممالک کے درمیان تجربات کے تبادلے سے متعلق متعدد امور پر غور و خوض کیا گیا۔ قطر نے کیمیائی ہتھیاروں کی ممانعت کی تنظیم کے ایگزیکٹو کونسل کے 113ویں اجلاس میں شرکت کی ہے، جو ہائی لینڈ کے شہر دا ہیگ میں منعقد کیا گیا، جس میں قطر کے وفد کی قیادت ہائی لینڈ میں قطر کے سفیر اور تنظیم میں مستقل نمائندے ڈاکٹر مطلق بن ماجد القحطانی نے کی۔ انہوں نے کہا کہ عالمی امن و سلامتی کو درپیش چیلنجز کے حل کے لیے بین الاقوامی قانون، ریاستوں کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام، مذاکرات اور ثالثی ضروری ہیں۔ انہوں نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں انسانی بحرانوں سے متعلق قطر کی گہری تشویش کا اظہار کیا اور کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کو ہر فریق کی جانب سے ہر جگہ اور ہر صورت میں مسترد کیا ہے۔ انہوں نے کیمیائی واقعات سے نمٹنے اور شہریوں کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی تعاون مضبوط بنانے پر بھی زور دیا ہے۔ قطر کی سپریم جوڈیشیل کونسل اور جنرل ٹیکس اتھارٹی نے ادارہ جاتی تعاون کو مضبوط بنانے اور الیکٹرانک رابطے کے طریقہ کار کو ترقی دینے کے لیے ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔
جس پر سپریم کورٹ آف اپیل کے سربراہ جسٹس ڈاکٹر محمد عمران علی الکواری اور جنرل ٹیکس اتھارٹی کے اسسٹنٹ چیئرمین برائے معاون خدمات اسماعیل محمد السید المنصوری نے دستخط کیے۔ اس کا مقصد معاملات کی تکمیل تیز کرنا، مشترکہ عدالتی کمیٹیوں کے کام کو بہتر بنانا، معلومات کے تبادلے اور ڈیجیٹل تبدیلی کو فروغ دینا ہے۔ اس میں ڈیٹا کے معیار، سلامتی اور رازداری کو یقینی بنانے کے ساتھ مستقبل میں تعاون کے مزید شعبے شامل کرنے کی گنجائش بھی رکھی گئی ہے۔ سامعین، یہ خبریں اردو

0: ریڈیو قطر FM 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ نے مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی سے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا ہے۔ اس رابطے میں خطے کی تازہ ترین صورتحال، سمندری راستوں کے تحفظ اور بحیرہ احمر اور باب المندب میں آزادانہ آمد و رفت کے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں اطراف نے سوڈان کی وحدت، خود مختاری اور قومی اداروں کے تحفظ کے لیے اپنے مشترکہ موقف کا اعادہ کیا۔ دوسری جانب سعودی عرب میں اتحادی افواج نے خمیس مشہد کی جانب داغے گئے ایک بیلسٹک میزائل کو روک کر تباہ کر دیا ہے۔ اتحادی افواج کے ترجمان میجر جنرل ترکی المالکی نے بتایا کہ میزائل خمیس مشہد کی جانب داغا گیا تھا، جسے راستے میں ہی روک کر تباہ کر دیا گیا ہے۔ سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود سے شام کے صدر احمد الشرع نے ملاقات کی ہے، جو ان دنوں سعودی عرب کے دورے پر ہیں۔ ملاقات میں سعودی عرب اور شام کے درمیان دو طرفہ تعلقات، مختلف شعبوں میں تعاون اور اسے مزید ترقی دینے کے مواقع کا جائزہ لیا گیا۔ ملاقات میں خطے میں ہونے والی تازہ ترین پیش رفت سے متعلق بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوترس نے مشرق وسطی کے بحران میں شامل تمام اطراف سے تنازع ختم کرنے، سفارتی تعلقات اور ٹریک پر واپس آنے اور بین الاقوامی قانون کے مطابق بحری جہاز رانی کی مکمل آزادی بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان کے دورے کے دوران صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خطے میں امن اس وقت تک مکمل طور پر قائم نہیں ہو سکتا جب تک فلسطینی عوام کے حق خود اداریت کو مکمل طور پر تسلیم نہ کیا جائے۔ انہوں نے خطے میں مذاکرات اور تعاون کی بنیاد پر امن و خوشحالی کی امید ظاہر کی اور پاکستان کی جانب سے طویل عرصے سے افغان مہاجرین کو پناہ دینے کی کوششوں کو بھی سراہا۔ فلسطینی قیدیوں کے امور سے متعلق ادارے نے بتایا ہے کہ گزشتہ 3 برسوں کے دوران 92 معلوم فلسطینی قیدی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ غزہ سے تعلق رکھنے والے درجنوں شہید قیدیوں کی حالت اب بھی نامعلوم ہے۔ ادارے نے مزید بتایا کہ رواں ماہ اکتوبر کے آغاز تک اسرائیلی جیلوں میں تقریباً 9,300 فلسطینی قیدی موجود ہیں۔ دوسری جانب غزہ شہر پر اسرائیلی ڈرون حملے اور وسطی غزہ میں قابض فوج کی فائرنگ کے نتیجے میں 2 فلسطینی شہید جبکہ 2 دیگر زخمی ہو گئے۔ فلسطینی وزارت صحت نے بتایا کہ 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں غزہ میں شہید ہونے والوں کی تعداد اب تک 74,245 جبکہ زخمیوں کی تعداد 1,75,267 ہو گئی ہے۔ جنگ بندی معاہدے کے بعد 1,462 فلسطینی شہید جبکہ 5,151 زخمی ہو چکے ہیں۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں آئیے اب ہم رخ کرتے ہیں بزنس ہیڈ لائنز کا۔
1: بزنس نیوز ہیڈ لائنز وِد سرور مرزا۔
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی کی سرپرستی میں قطر بوٹ شو کی آرگنائزنگ کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ نمائش کا 3rd ایڈیشن 4-7 نومبر 2026 تک منعقد ہوگا۔ ریاست قطر نے بحرین کے دارالحکومت مناما میں منعقد جی سی سی پیٹرولیم کارپوریشن کمیٹی کے 37th اجلاس میں شرکت کی۔ قطر کے وفد کی قیادت وزیر مملکت برائے امور توانائی انجینئر سعد بن شریدہ الکابی نے کی۔ اجلاس میں جی سی سی ممالک کے درمیان پیٹرولیم کے شعبے میں تعاون سے متعلق مختلف امور پر غور و خوض کیا گیا۔ اس کے علاوہ شرکا نے گزشتہ اجلاس کے بعد حاصل ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا اور مشترکہ اہداف کے حصول اور چیلنج جس کا مقابلہ کرنے کے لیے مشترکہ کوششوں کی حمایت پر زور دیا۔ ریاست قطر نے جی سی سی کے وزرائے تجارت و صنعت اور گلف فیڈریشنز فار چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدور کے درمیان منعقد 15th مشاورتی اجلاس میں شرکت کی. قطر کی نمائندگی قطر چیمبر کے وفد نے کی, جس میں بورڈ ممبر ابتہاج الاحمدنی, بورڈ ممبر محمد بن مہدی الاحبابی اور بورڈ ممبر ناصر بن سلیمان الحیدر شامل تھے. اجلاس میں موجودہ علاقائی صورتحال کے تناظر میں جی سی سی ممالک میں سرکاری اور نجی شعبوں کے درمیان تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا. قطر ٹورزم نے اپنے پروگرام ٹیسٹ آف قطر اسپاٹ لائٹ آن قطری انٹرپرینیورز کے دوسرے سیزن کا اہتمام کیا. اس ایونٹ میں قطری انٹرپرینیورز اور مختلف شیفس نے شرکت کی, جہاں تجربات, خیالات اور ریسٹورنٹ اور ہاسپٹیلٹی سیکٹر کو مزید فروغ دینے کے مواقع پر بات چیت کی گئی. سیشن میں مقامی صلاحیتوں اور ہوم گراؤنڈ برانڈز کے کردار کو اجاگر کیا گیا, جبکہ انٹرپرینیورشپ اور انوویشن کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی گئی, جو سیکٹر کے معیار کو بہتر بنانے اور وزٹرز کے تجربات کو مزید بہترین بنانے میں مددگار ثابت ہوں گی. قطر ڈیوٹی فری نے فرانس میں منعقد 2026 فرنٹیئر اوارڈز میں لگاتار چوتھی مرتبہ ایئرپورٹ ریٹیلر آف دا ایئر کا اوارڈ حاصل کر لیا ہے. کیو ڈی ایف کو بیسٹ اسپیشلٹی کنسیپٹ ہائبرڈ اینڈ ایف اینڈ بی کا اوارڈ بھی دیا گیا, جو حال ہی میں لینکم کیفے ڈی لا روز کے افتتاح پر مبنی تھا. تقریب کے دوران کیو ڈی ایف کی ریٹیل اور ہاسپٹیلٹی سروسز میں مسلسل سرمایہ کاری اور مسافروں کو مرکز توجہ بنانے والے اس کے ایکسپیرینس سینٹرک سٹی تصور کو خوب سراہا گیا. قطر سینٹرل سیکیورٹیز ڈپوزیٹری ایڈا نے الریان بینک کے ساتھ تعاون کا ایک معاہدہ کیا ہے, جس کے ذریعے الریان بینک قطر کا پہلا بینک بن گیا ہے جو اپنے کسٹمرز کو نیشنل انویسٹر نمبر کے لیے درخواست دینے اور شیئر ہولڈر معلومات کو ایڈا کے ساتھ براہ راست اپڈیٹ کرنے کی سہولت الیکٹرانک نظام کے ذریعے فراہم کرے گا. ریاست قطر نے 2026 کے پہلے 9 مہینوں کے دوران زمینی, ہوائی اور سمندری راستوں سے 26,14,000 وزٹرز کا استقبال کیا ہے. قطر ٹورزم نے منگل کے روز جاری بیان میں کہا کہ سپٹمبر 2026 میں قطر آنے والے وزٹرز کی تعداد سالانہ بنیاد پر 1.1% بڑھ کر 2,76,000 ہو گئی ہے, جبکہ گزشتہ سال اسی مہینے میں یہ تعداد 2,73,000 تھی. اور قطر اسٹاک ایکسچینج کا جنرل انڈیکس ٹریڈنگ سیشن کے اختتام پر 25.75 پوائنٹس یا 0.28% کے ساتھ 9,259.30 پوائنٹس پر بند ہوا. سیشن کے دوران تمام شعبوں میں 16,571 ٹرانزیکشنز کے نتیجوں میں 23 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور 25 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی آئی, جبکہ 3 کمپنیوں نے اپنی سابقہ کلوزنگ پرائزز کو برقرار رکھا. یہ تھیں ابھی تک کی بزنس نیوز اپڈیٹس, آئیے اب رخ کرتے ہیں سپورٹس نیوز کا.
1: سپورٹس ہیڈ لائنز وِد محمد امین.
3: السلام علیکم. سپورٹس ہیڈ لائنز میں, دو مرتبہ فیفا ورلڈ کپ جیتنے والی اروگوئے کی ٹیم نے منگل کے روز کولکاتہ میں فیفا انٹرنیشنل فرینڈلی میچ میں انڈیا کو 1-6 میں 6 گول سے شکست دی. سمرتی مندھانا کو انڈیا کی نئی ویمنز کرکٹ کیپٹن مقرر کر دیا گیا ہے, جبکہ ہرمن پریت کور نے تمام فارمرز میں کیپٹنسی سے دستبرداری اختیار کر لی ہے. انڈین مینز کرکٹ ٹیم کے وائس کیپٹن کے ایل راہل, ان کے اوپننگ پارٹنر یشسوی جائسوال اور نمبر 3 بیٹر دیودت پاڈیکال سمیت 11 ٹیسٹ کھلاڑیوں کو 15-member انڈیا اے اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے. انڈیا اے 24 اکتوبر سے نیوزی لینڈ اے کے خلاف 3 انآفیشیل ٹیسٹ میچز کھیلے گی. پانچ میچوں کی T20 سیریز کے پہلے میچ میں شریاس ائیر کے 42 گیندوں پر سینچری سکور کرتے ہوئے میزبان انڈیا نے ویسٹ انڈیز کو 8 وکٹ سے شکست دی. پاکستان نے تین میچوں کی ٹی ٹوینٹی سیریز کے پہلے میچ میں سری لنکا کے خلاف جمعے کے روز سامنا کریں گے اور سیریز کا آغاز لاہور کے قذافی اسٹیڈیم سے ہوگا. اور سعودی عرب نے جی سی سی کپ فائنل میں یو اے ای کو 2-0 سے ہرا کر ٹائٹل اپنے نام کیا. سپورٹس ہیڈ لائنز میں آج اتنا ہی. آپ سن رہے ایف ایم 107. اب آپ نیوز ہیڈ لائنز سماعت فرمائیے.
4: ایف ایم 107 پر نیوز ہیڈ لائنز ود محمد نفیس.
0: صاحب سمو امیر نے دیوان امیری میں ترکیہ، قبرص اور ملاوی کے 3 نئے سفیروں سے ان کی اسناد سفارت کی نقل وصول کی ہے اور قطر اور ان کے ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات میں مزید ترقی کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا ہے. صاحب سمو امیر سے ایران کے وزیر داخلہ نے ملاقات کی. ملاقات میں خطے کے تازہ ترین حالات اور کشیدگی میں کمی لانے کے لیے جاری کوششوں سے متعلق بات چیت کی گئی. نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع سے نامیبیا کے وزیر دفاع نے ملاقات کی. ملاقات میں مشترکہ تعاون کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا. وزیر داخلہ اور انٹرنل سیکیورٹی فورس لخویہ کے کمانڈر سے ایران کے وزیر داخلہ نے ملاقات کی. ملاقات میں سیکیورٹی کے شعبے میں تعاون اور علاقائی صورتحال سے متعلق گفتگو کی گئی. وزیر اعظم کے مشیر و وزارت خارجہ کے ترجمان نے جارج ٹاؤن یونیورسٹی قطر میں خلیجی ممالک کی سلامتی سے متعلق ایک اجلاس میں کہا کہ قومی دفاعی صلاحیتوں، علاقائی تعاون اور عالمی شراکت داری کو مضبوط بنانا ضروری ہے. وزارت خارجہ کے شعبہ اطلاعات و مواصلات نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان تنازعات و کشیدگی ختم کرنے کے لیے قطر ثالثی کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے، جبکہ واشنگٹن و تہران کے درمیان پیغامات کا تبادلہ بھی ہو رہا ہے. اور غزہ شہر پر قابض اسرائیلی فوج کے ڈرون حملے کے نتیجے میں 2 فلسطینی شہید جبکہ 2 دیگر زخمی ہو گئے. فلسطینی ہلال احمر نے بتایا کہ طل الہوا کے علاقے میں اسرائیلی ڈرون نے ایک مسجد کے قریب شہریوں کے ایک اجتماع کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید اور ایک دیگر زخمی ہو گیا. سامعین، اسی کے ساتھ اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج کا پہلا نشریہ اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اسٹوڈیو سے ہماری ساؤنڈ ٹیکنیشین سارا اور سوشل میڈیا ٹیم سے محمد شاہ اور نیوز روم سے محمد امین، سرور مرزا اور مجھے محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. فی امان اللہ.
5: ہمارا اگلا بلٹن شام 7 بجے پیش کیا جائے گا. سنتے رہیے ایف ایم 107، دل سے دیکھیے.

0: تو سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں یہی پکار لگائیں کیونکہ وہی اصل حامی اور مددگار ہے۔ آئیے ہم سب مل کر یہ دعا پڑھیں۔
1: ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔
2: انسان آسمان سے اس دنیا میں اتارا گیا ہے اور اسے دوبارہ آسمان کی طرف ہی لوٹنا ہے، اس لیے انسان کے رب نے آسمان سے ایک رسی لٹکائی اور فرمایا، سب مل کر اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ یہ رسی یہ حبل متین ہے، قرآن کریم۔ آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے ایک خاص پروگرام پرلز آف دا قرآن، جہاں ہم تلاش کریں گے قرآن کے وہ موتی جو ہماری زندگی کو سنوار دیں۔ ہر ہفتے اتوار سے جمعرات صبح 11 بجے سے صرف FM 107 پر۔
3: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام ایٹ FM 107 قطر۔ دل سے دیسی۔
4: ہر نبی کی زندگی ایک سبق ہے، ایک روشنی جو ہمیں راہ دکھاتی ہے۔ ان کی قربانیاں، صبر اور اللہ پر یقین ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکلیں آتی ہیں مگر ایمان ہمیشہ جیتتا ہے۔ سٹوریز آف پروفیٹس، سٹوریز آف پروفیٹس، جس میں آپ سنیں گے نبیوں کی دلچسپ کہانیاں، ان کی محنت، ان کے امتحان اور ان کے پیغامات جو دل کو چھو لیتے ہیں۔ آپ بھی اس سفر میں شامل ہوں اور ان پاک کہانیوں سے اپنے دل کو روشن کریں۔
3: سنیے شو آر جے مہوش خان کے ساتھ ہر بدھ دوپہر 1 بجے سے اونلی آن FM 107۔ دل سے دیسی۔
5: مہتراش ایپ اب اپنے یوزرز کو ٹریفک وائلیشنز کا پیمنٹ کرنے کی سہولت نہ صرف آسانی بلکہ بہت مفید طریقے سے فراہم کرتی ہے۔ آپ صرف ٹریفک ونڈو میں جا کر چند آسان سٹیپس فالو کر کے کسی بھی قسم کے ٹریفک فائنز کا پیمنٹ کر سکتے ہیں بنا کسی لائن میں کھڑے ہوئے اور بنا کسی آفس جائے۔ یہ ڈیجیٹل فیسلٹی نہ صرف آپ کے قیمتی وقت کی بچت کرتی ہے بلکہ ٹریفک لاس کے مطابق بر وقت ادائیگی کا ایک سیدھا اور آسان رستہ بھی مہیا کرتی ہے۔ مہتراش ایپ کا یوزر فرینڈلی انٹرفیس ہر عمر کے افراد کے لیے بہت آسان ہے اور اس کے ذریعے آپ اپنی وہیکلز کی تفصیلات بھی دیکھ سکتے ہیں، اپنے فائنز چیک کر سکتے ہیں اور صرف چند ٹیپس کے ذریعے آپ اپنے پیمنٹ مکمل کر سکتے ہیں۔ یہ ماڈرن سروس ریاست قطر کی ڈیجیٹل گورننس اور پبلک کنوینئنس کو بہتر بنانے کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ منسٹری آف انٹیریئر آپ کی خدمت میں ہمیشہ حاضر ہے۔ FM 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے۔
3: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی۔

0: روشنی، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔
1: اپنے شرعی مسائل کے حل، روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی، اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام۔ ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی، ہر جمعہ شام

0: تبھی زندگی اپنی مرضی سے چلے گی. اور یہ ہیں بھائی ہمارے سبحان, سبحان اللہ, کیا بات کی ہے
1: سبحان بھائی. آپ کی بات مجھے بڑی دل پہ لگی, کیونکہ پتہ کیا ہوتا ہے ایکچولی ہم اتنے بڑے بڑے ہو گئے, صرف بچوں کا ہی مسئلہ نہیں ہے, بڑے بھی آج کل اسی مسئلے میں الجھے ہوئے کہ جو سائیکیٹرسٹ کے پاس چکر لگ رہے ہوتے ہیں کہ اپنی فیلنگز ریکگنائز کی نہیں جاتی.
0: صبح اٹھیں گے ان کو کیجیے, اگر آپ کو دیکھیں
1: ہاؤ آر یو, ہم کیا جواب دیتے ہیں,
0: اگر آپ کو کسی بات پہ غصہ آ رہا ہے تو بیٹھو سوچو. اکثر ایسا ہوتا ہے ہمیں غصہ کس بات پہ آ رہا ہے, ہم کسی اور کے اوپر غصہ نکال رہے تھے, ہمیں پتہ نہیں ہوتا غصہ کیوں آ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں نا نیم یور ایموشن, تو وہ والا جو کام ہے نا وہ بھی کرنا چاہیے. اچھا مبین بخاری نے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا ہمیں, اس کے ساتھ ہی توفیق بھائی نے کہا کہ ماوش صفا السلام علیکم. اچھا انہوں نے لکھا کچھ اور ہے, لکھا کچھ اور ہے لیکن میں ابھی تمیز سے پڑھ رہی ہوں. اور اس کے علاوہ عصمت آفریدی کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی ایگزامپل ذہن میں رکھیں, کوئی 9 to 5 جاب نہیں تھی ان کی, اور اللہ منو سلوا کھلا رہا تھا ان کو, اس کے باوجود بھی بور ہو گئے تھے اس نعمت سے اور خود کاش کرنے لگ گئے جاب سے فرار, اس کا سلوشن نہیں ہے.
1: ہاں یہ تو ہے,
0: منو سلوا مل رہا تھا بیٹھے بٹھائے, لیکن پھر بھی ان کو وہ یار بور ہو گئے.
1: اچھا ماوش ایک اور چیز میں نے بہت ٹائم بعد جا کر یہ بات سیکھی, ٹیک ون تھنگ ایٹ اے ٹائم, ون تھنگ ایٹ اے ٹائم.
0: ملٹی ٹاسکنگ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے اس کا,
1: بہت بڑا.
0: محمد یوسف خان نے ہمیں سلام کہا, گڈ مارننگ کہا, اس کے بعد کہتے ہیں مجھے لگتا ہے میں ٹوٹلی آٹو پائلٹ پہ ہی ہوں, مجھے کچھ پتا نہیں ہے میں نے اپنے لیے کوئی وقت نکالوں, کوئی اپنے بارے میں سوچوں. جیسے کہ صفا جی نے کہا مجھے میرے فیوریٹ کلر کون سا ہے مجھے نہیں پتا. ہاں کھانا پتا ہے, دال چاول اور ایگ آملیٹ ہے وہ پتا ہے, بس لائف چل رہی ہے اور اس کے ساتھ میں جی رہا ہوں الحمد للہ. اس کو کیسے چینج کرنا ہے ریئلی آئی ڈونٹ نو ماوش جی, آئی ایم ویٹنگ فار دا سولوشن. اور مبین بھائی کی کال بہت ہی انٹرسٹنگ اور فنی ہوتی ہے ہمیشہ کی طرح, بہت ہی معصوم اور اچھے دل کے انسان ہیں ماشاء اللہ, بہت مزے کے. اور اپنے آپ کو ریفریش کرنا از ناٹ آف آٹو پائلٹ, شاید کچھ روٹین سے ہٹ کے کرنا. ہاں میرا بھی یہی پوائنٹ ہے, ہم لوگ مطلب وہاں تک نہ پہنچ نہیں سکے. آٹو پائلٹ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ جب آپ اپنے کانشیس لیول کو پوری طریقے سے متحرک ایکٹیو کرنے کی کوشش کرتے ہو, چاہے وہ زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو. اب ہم جیسے اگر ویکینڈ کی بات کریں گے, ویکیشنز کی بات کریں, تو وہ آپ کی زندگی میں 7 دن کے بعد آئے گا, 5 دن کے بعد آئے گا, ٹھیک ہے. لیکن آٹو پائلٹ سے نکلنے کا سلوشن یہی ہے آپ کے پاس کہ آپ کو اپنے کانشیس کو نا ایکٹیو رکھنے کی بائی پرپز کوشش کرنی ہے.
1: مجھے لگتا ہے اگر شارٹ میں بولا جائے نا تو اسٹاپ کریں, پاز دیں, ٹھیک ہے, چیزوں کو نوٹس کریں, اپنے سے سوال کریں اور پھر چوز کریں وائزلی. دیکھیں جو لکھا ہے وہ لکھا ہے. وہ مجھے وہ شعر یاد ہے, وہ کیا تھا مجھے پورا یاد نہیں آ رہا آخری کا, اس کا صرف یاد ہے کہ موت تو برحق ہے ایک دن, نیند یوں رات بھر نہیں آتی. تو معاملہ یہی ہے, ان دا اینڈ سب کا اینڈ وہی ہے, لیکن کس روڈ سے چوز کر کے جانا ہے یا کس روڈ پہ کھڑے ہوئے, اس کے اندر بھی ہوتے ہوں گے نا کچھ نہ کچھ, یس ہے نو ہے, کانشیسنس اس کو اس کے بارے میں سوچیں, اپنے آپ کو نوٹس, اپنے آپ کو نوٹس کریں, وہ فیلنگز ہیں تو ان کو نوٹس کریں. کسی چیز کی کتنی چھوٹی سی بات ہے, پھول تو آپ رستے میں ہمیشہ دیکھتے ہو, یہ نوٹس کرو نا کس پھول سے کون سی خوشبو آتی ہے, یہ نوٹس کرو کہ کس پھول میں کون سا رنگ آپ کو ملتا ہے. یہ بڑی چھوٹی سی چیزیں, یہ کہنے کو بہت چھوٹی ہیں. چائے پیتے ہو نا, چائے کون نہیں پیتا بھائی, جو نہیں پیتا وہ اپنا دوست نہیں.
0: بھائی ہر دفعہ وہ 14th کا چاند نکلتا ہے نا گول سا بڑا سا, اور یہاں قطر میں بڑا خوبصورت نظر آتا ہے کیونکہ یہاں پہ لینڈسکیپنگ
1: ہوتا ہے کبھی وہ نوٹ کیا ہے.
0: تو یہ چیزیں نوٹ کرو زندگی میں روزانہ کی بنیاد پر,
1: اور اس کے لیے آپ کو گھنٹوں نہیں چاہیے, آپ کو مشکل سے 5 منٹ چاہیے,
0: اور سرہانے والی آنکھ چاہیے, سوچنے والا دل چاہیے,
1: اور پھر اس کے اوپر آخر میں جو آپ بولو گے نا سبحان اللہ الحمد للہ. کبھی بستر کے اوپر لیٹے ہو نا تھکے ہوئے دن سے, ٹوٹے ہوئے 12 گھنٹے کی 18 گھنٹے کی شفٹ کر کر آئے ہو, اور جب لیٹتے ہو نا اور کتنا سکون ملتا ہے, بس اس سکون کو نوٹ کرنا, الحمد للہ نکلے گا منہ سے.
0: بالکل ایسے ہی ہے. اور اسی کے ساتھ جی ہمارا ہو گیا جانے کا وقت, انشاءاللہ کل آپ کے لیے لے کر آتے ہیں ایک اور ٹاپک, سوچیں گے سمجھیں گے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اچھا کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا, ہماری طرف سے اللہ حافظ,
1: ٹاٹا بائے.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है, इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी ये हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दें।
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامنے کرام، پروگرام پلس آف دی قرآن میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ گفتگو ہو رہی تھی گزشتہ حلقے میں قرآن کی خصوصیات کے حوالے سے۔ سامنے کرام، قرآن کی اہم خصوصیات میں ایک بات یہ ہے کہ قرآن ہمیں کیس دیتا ہے، یعنی اصول، بنیادی اصول، میزان، قواعد، ایسے مختصر جملے جو انسان اپنے گھر، کاروبار، تعلقات، علم، دعوت اور پوری زندگی میں ساتھ لے کر چل سکتا ہے۔ مثلا قرآن کہتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم زمین میں موجود اکثریت کی پیروی کرو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا سکتی ہے۔ تو یہ آیت آپ کو ایک ذہنی رول دیتی ہے کہ بھیڑ حق کی دلیل نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بات کو صرف اس لیے صحیح مت مانو کہ بہت لوگ اسے صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو یہ اصول اخلاق میں بھی کام آئے گا، فکری مباحث میں بھی، اپنے خاندان میں بھی آپ سوال کر سکتے ہیں کہ دلیل کیا ہے، میزان کیا ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو یہاں پر بھی ایک بڑا اصول کا ذکر ہے کہ کبھی انسان دینداری کے نام پر اپنے آپ سے ایسی چیز مانگنے لگتا ہے جو اس کی موجودہ استطاعت سے باہر ہوتی ہے۔

سی بات ہے کہ رائے مختلف ہوگی, اجتہاد بھی مختلف ہو سکتا ہے, لیکن جب اختلاف باہمی کشمکش, انا, ضد اور ایسی نظام میں بدل جائے جو اجتماعی قوت کھا جائے, تو قرآن پہلے ہی ہمیں اس کا انجام بتا دیتا ہے, فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, تم کمزور پڑ جاؤ گے. تو یہاں سامعین کرام آپ قرآن کے ذریعے زندگی کے نتائج بھی پڑھ سکتے ہیں. قرآن ہمیں یہاں صرف حکم نہیں دے رہا ہے, وہ ہمیں نتائج کے بارے میں بھی باخبر کر رہا ہے. وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا. تو یہ سب زندگی کے بڑے بڑے اصول ہیں. تو اب سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ کیا میں قرآن سے اصول لے کر اپنی زندگی پر اپلائی کرنا جانتا ہوں؟ ہاں جی, اسی حقیقت کو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے منقول ایک نہایت خوبصورت تعبیر میں بیان کیا گیا ہے. ان کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ اہل کوفہ آپ کو سلام کہتے ہیں اور آپ سے نصیحت چاہتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا ان کا سلام قبول کرو اور ان سے کہو کہ قرآن کو اپنی خزائم دے دے. عربی میں خزام اس حلقے کے مفہوم میں آتا ہے جس کے ذریعے اونٹ وغیرہ کو قابو میں رکھ کر سمت دی جاتی تھی. اب ذرا اس تصویر کو ذہن میں لائیے کہ مہار کس کے ہاتھ میں ہے. مہار اس لکڑی کو کہتے ہیں جو اونٹ کی ناک میں ڈال کر اس میں رسی باندھی جاتی ہے, تو یعنی عربی میں اس کو خزام کہتے ہیں. یہ مہار کس کے ہاتھ میں ہے؟ آپ کے نفس کے, آپ کی خواہش کے, معاشرے کے, لوگوں کی رائے کے, یا قرآن کے؟ ہاں جی, تو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی بات کا خلاصہ یہی بنتا ہے کہ ان سے کہو کہ قرآن کو اپنی خزائم دے دے, اپنی زندگی کی مہار قرآن کے سپرد کر دیجئے. ایک طرف قرآن کہے والصلح خیر, تو میری انا کہتی ہے میں کیوں جھکوں, مگر آپ نے قرآن کے ساتھ ہی چلنا ہے. قرآن کہے وعاشروہن بالمعروف, حالانکہ غصہ کچھ اور کہتا ہے, مگر آپ معروف کے ساتھ چلیں, بھلائی کے ساتھ, نیکی کے حکم کے ساتھ. قرآن کہے ولا تنازعوا, تو نفس تو اپنی فطرت ہی میں لڑائی چاہتی ہے, مگر آپ قرآن کے سامنے اپنے نفس کو روک لیں. یہ ہے قرآن کو زندگی کی مہار دینا. اب کبھی ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن کو مہار نہیں دیتے ہیں, ہم قرآن کو اپنے پیچھے چلانا چاہتے ہیں. جو آیت میری پسند کے مطابق ہو, ماشاءاللہ یہی تو دین ہے, اور جو آیت میری خواہش کو چیلنج کرے, اچھا اس پر کبھی بعد میں بات کر لیں گے. ایک حکم میری پرسنالٹی کے مطابق ہو تو قبول, دوسرا میری لائف سٹائل کو بدلنے کا مطالبہ کرے تو دل میں مزاحمت. قرآن اسی انتخابی رویے پر سوال اٹھاتا ہے, افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض, کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور دوسرے کو چھوڑ دیتے ہو؟ اس آیت کا اصل سیاق بنی اسرائیل کی ایک مخصوص طرز عمل سے متعلق ہے, اور اس میں ہمارے لیے ایک تنبیہی اصول بھی موجود ہے کہ وحی کو اپنی خواہش کے مطابق قبول نہ کریں. سامعین کرام, قرآن سے ہماری زندگی میں جو تبدیلی لانی ہے قرآن پر عمل کر کے, یا قرآن کو اپنی مہار سپرد کر کے, اس کا سوال یہ بنے گا کہ میری موجودہ سوچ میں کیا چیز قرآن کے مطابق بدلنے کی ضرورت ہے, اور یہیں سے حقیقی تبدیلی شروع ہوتی ہے. اس کیفیت کو ایک عام مثال سے سمجھیے. جو شخص پہلی مرتبہ تیراکی سیکھتا ہے, انسٹرکٹر اسے بار بار کہتا ہے کہ جسم کو ڈھیلا چھوڑو, ریلیکس, پانی کے ساتھ غیر ضروری کشمکش مت کرو. جتنا وہ گھبرا کر جسم کو اکڑائے گا اتنی مشکل بڑھے گی. یہ مثال اپنی حدود کے ساتھ ہے, قرآن کے ساتھ ہے, ہمارے تعلق کو بھی سمجھاتی ہے. قرآن کے سامنے آنے سے پہلے ہم اپنے ذہن میں کتنی چیزیں لے کر آتے ہیں, خاندانی تعصبات, قبائلی اور گروہی عصبیتیں, معاشرتی تصورات, اپنی خواہشات, اپنے پسندیدہ مفکر کی باتیں, سوشل میڈیا سے اٹھائے ہوئے نظریات, یعنی دوستوں کے جملے بھی ہو سکتے ہیں, اور کبھی ان سب کو پہلے ہم فائنل ٹروتھ بنا لیتے ہیں, پھر قرآن کھول کر کہتے ہیں کہ اب دیکھتے ہیں قرآن میری بات کی تائید کہاں کرتا ہے. ادھر اصل قرآن سے ہدایت لینا نہیں, یہ اپنے خیال کے لیے قرآن سے دلیل تلاش کرنی ہے. قرآن کے پاس اس طرح آئیے کہ دل کہے یا اللہ جو میرے اندر غلط ہے اسے آپ کا کلام درست کر دے. یہی وہ مقام ہے جہاں مومن کا ایک عظیم جملہ سامنے آتا ہے, سمعنا و اطعنا, ہم نے سنا اور اطاعت کی. تو قرآن یہاں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جب میرے رب کا حکم میرے لیے ثابت اور واضح ہو جائے تو میری اطاعت اس شرط پر معلق نہیں رہے گی کہ پہلے میری محدود عقل اس حکم کی ہر حکمت کو مکمل طور پر سمجھ لے. ہاں جی, ہم حکمت تو تلاش کر سکتے ہیں, سوال کر سکتے ہیں, علم حاصل کریں, اہل علم سے سمجھ سکتے ہیں, لیکن بندگی کا اصول یہ نہ بنائیں کہ جو میری عقل کے موجودہ معیار میں آ جائے گا صرف وہی مانوں گا, بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ میں جانتا ہوں کہ میرا علم محدود ہے اور میرے رب کا علم کامل.

0: فرمایا فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما. یعنی قرآن انسان کو یہ بھی سوچنا سکھاتا ہے کہ اس عمل کے اثرات کیا ہیں, لیکن ہر انسان ہر شرعی حکم کی تمام حکمت عملی طور پر سمجھ سکے یہ ضروری نہیں, اور نہ بندگی اس پر موقوف ہے. مثلا سود کی بات کر لیں, کوئی شخص معاشیات کا ماہر ہو سکتا ہے اور سودی نظام کے معاشی اخلاقی اور معاشرتی اثرات پر تفصیلی گفتگو کر سکتا ہے, لیکن کیا ہر مسلمان اکنومسٹ ہے؟ نہیں. کیا ہر شخص کو سود کی حرمت ماننے سے پہلے فائنینشیل اکانومیز میں تخصص حاصل کرنا ہوگا؟ یہ بات بھی صحیح نہیں. اب قرآن ایک مقام پر سود کے بارے میں انتہائی شدید تنبیہ کر رہا ہے, فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے اعلان سے خبردار ہو جاؤ. تو ایک مومن یہ سنتا ہے اور دل لرزتا ہے. ممکن ہے وہ سود کے تمام میکرو اکانومکس نہ جانتا ہو, ممکن ہے اسے مالیاتی نظام کی ہر ٹیکنیکل ڈیٹیل معلوم نہ ہو, لیکن اسے اتنا تو معلوم ہے کہ میرا رب مجھے اس راستے سے اتنی شدت سے روک رہا ہے تو مجھے رک جانا ہے. تو سامعین کرام, یہی ہے قرآن کو اپنی مہار سپرد کر دینا. پھر بعض گناہوں کی ممانعت کی بہت سی حکمتیں انسان سمجھ سکتا ہے اور بعض پوری طرح نہ بھی سمجھ سکے, لیکن یہاں ایک اہم اصول اور بات یہ ہے کہ حکمت سمجھنا اس سے ایمان مضبوط ہو سکتا ہے, مگر اطاعت کو ہر حکمت کے مکمل ادراک کا یرغمال نہیں بنایا جا سکتا, ورنہ بندہ دراصل یہ کہہ رہا ہوگا کہ اللہ پہلے مجھے کانوینس کیجئے پھر میں فیصلہ کروں گا کہ آپ کا حکم ماننا ہے یا نہیں. یہ بندگی کا مقام دراصل الٹ دینا ہے. ہاں, سوال کیجئے, سمجھیے, تحقیق کیجئے, علماء سے پوچھئے, لیکن اگر کسی حکم کا شرعی ثبوت آپ پر واضح ہو گیا اور اس کے باوجود صرف یہ کہا جائے کہ جب تک مجھے ذاتی طور پر ہر پہلو انٹلیکچولی سیٹسفائنگ نہ لگے میں نہیں مانوں گا, تو یہ بات غلط ہے. تو یہاں دراصل انسان کو اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے, چونکہ مسئلہ اگر واقعی علمی اشکال ہو تو پھر ایک حد تک پھر بھی صحیح ہے, لیکن اگر وہ خواہش علمی سوال کا لباس پہن لیتی ہے تو یہ بہت ایک خطرناک کیفیت ہے, اور ان دونوں کیفیتوں میں فرق کرنا بھی قرآن کی تربیت کا حصہ ہے. اسی لیے مومن کا ابتدائی اور آخری مزاج وہی ہے, سمعنا و اطعنا, ہم نے سنا اور اطاعت کی, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے عقل کو اس کے صحیح مقام پر رکھا اور اپنے رب کو اس کے مقام پر پہچانا. اب بات یہ ہے کہ سامعین کرام, عقل تو اللہ کی عظیم نعمت ہے, اسی عقل سے ہم دلیل سمجھتے ہیں, اسی سے تدبر کرتے ہیں, اسی سے حق و باطل میں فرق کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ہماری عقل تو بندوں کی ہے, اسی لیے جہاں میری سمجھ ختم ہوتی ہے وہاں اللہ کا علم ختم نہیں ہوتا, جہاں میری حکمت تک رسائی نہیں وہاں حکم بے حکمت نہیں ہو جاتا, اور یہی بندگی کی وہ کیفیت ہے جس میں انسان قرآن کے سامنے جھک جاتا ہے کہ میرے پیمانے غلط ہو سکتے ہیں, یا رب اگر میرے پیمانے غلط ہوں تو انہیں درست کر دیجئے, اور یہی وہ لمحہ ہے جب قرآن کتاب سے بڑھ کر ایک قائد بن جاتا ہے, مہار واقعی قرآن کے ہاتھ میں آتی ہے اور انسان یہ کہنا سیکھ لیتا ہے کہ میری خواہش کچھ اور کہتی ہو, میرا ماحول کچھ اور کہتا ہو, میری عادت کچھ اور کہتی ہو, مگر جب میرے رب کی بات واضح ہو جائے تو سمعنا و اطعنا. اور شاید قرآن سے انسانی زندگی میں حقیقی تبدیلی لانے کا راز بھی یہی ہے کہ آپ قرآن کو یہ اجازت بھی دیجئے کہ وہ آپ کی سمت بدل دے.
1: آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن, صرف ایف ایم 107 پر.
2: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر. دل سے دیسی.

0: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔
1: اللہ اکبر۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ دینے کی عادت ڈالے، دینا شروع کر دے. اصل میں جو دینے کی صفت ہے یہ انسان کی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. وہ دیتا ہے لیتا نہیں. یہ جو بانٹنے کی صفت ہے یہ بہت بڑی ہے. جو کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں ضرورت مندوں کو دیجیے.
1: پیغام آن FM 107.
3: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں،
4: آج ہی رابطہ کریں
3: ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
5: دوستوں، میتراش ایپ کے ذریعے رہائشی افراد اپنے رینیو کیے گئے پاسپورٹ کی تفصیلات کو آسانی اور سہولت کے ساتھ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں، جس کے لیے سروس سینٹر جانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. اس عمل کو شروع کرنے کے لیے ہوم اسکرین پر ریسیڈنسی سیکشن پر جائیں، پھر چینج ڈیٹا سلیکٹ کریں اور اس کے بعد چینج پاسپورٹ پر ٹیپ کریں. اس کے بعد اپنا کیو آئی ڈی نمبر یا اس اپلیکینٹ کا کیو آئی ڈی نمبر انٹر کریں جس کا ڈیٹا اپ ڈیٹ کرنا ہو. پھر نئے پاسپورٹ کا پہلا صفحہ اسکین یا اپلوڈ کریں اور ساتھ ہی ایک واضح پرسنل فوٹو بھی اپلوڈ کریں. اس کے بعد تمام معلومات کو دوبارہ چیک کریں تاکہ یہ یقین ہو جائے کہ سب کچھ درست ہے. مکمل ہونے کے بعد اپنا پسندیدہ پیمنٹ میتھڈ سلیکٹ کریں اور پے پر ٹیپ کریں. آپ کی درخواست کامیابی کے ساتھ سبمٹ ہو جائے گی اور اپڈیٹڈ کیو آئی ڈی سیدھا قطر پوسٹ کے ذریعے آپ کو ڈیلیور کر دی جائے گی. وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ آپ کی خدمت کرنا ہمارے لیے باعث مسرت ہے. ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے.
6: آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن، صرف ایف ایم 107 پر.
7: ارسلہ سامعین کرام، آج کے اور گزشتہ کل کے ان دونوں حلقوں میں ہم نے قرآن کے خطاب کی متعدد خصوصیات دیکھیں، کس طرح قرآن بڑے وجودی سوالوں کا جواب دیتا ہے، اہم مفاہیم کی تعریف درست کرتا ہے، غلط فکر پیدا کرنے والے محرکات سے آگاہ کرتا ہے، کس طرح وہ زندگی کے لیے جامع اصول فراہم کرتا ہے، اور پھر عقل اور وجدان

دونوں سے بیک وقت مخاطب ہوتا ہے۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ کیا بات یہی ختم؟ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ قرآن کی بس یہ چند خصوصیات ہیں؟ بات ایسی نہیں، قرآن کا جمال اور اس کے حسن کا اگر ہم بیان کریں گے تو یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ قرآن کبھی کسی حقیقت کو براہ راست بیان کرتا ہے، کبھی اس کی علت اور حکمت کی طرف متوجہ کرتا ہے، کبھی ایک مثال کے ذریعے ذہن میں اتارتا ہے، اور کبھی ایک پوری داستان کے اندر اس طرح رکھ دیتا ہے کہ آپ قصہ پڑھتے پڑھتے زندگی کے آداب سیکھ جاتے ہیں۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کی داستان ہو، یا یوسف علیہ السلام کی داستان، یا کسی اور نبی کا واقعہ، آپ تو بظاہر قصہ پڑھ رہے ہوتے ہیں مگر قصے کے اندر عقیدہ ہے، اخلاق، نفسیات، تربیت اور انسانی تعلقات۔ اسی طرح بعض اوقات صرف دو تین الفاظ میں ایک پورا انسانی کردار سامنے آ جاتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں قرآن کہتا ہے، فجاءته احداهما تمشي على استحياء، ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کے پاس حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔ ذرا غور کیجئے کہ قرآن نے کیا کہا، یعنی کہا کہ وہ آئی اور بس ختم، کہا تمشي على استحياء، وہ حیا کے ساتھ چل رہی تھی۔ یہاں چند الفاظ ہیں لیکن ان چند الفاظ میں ایک پوری شخصیت کی جھلک آ جاتی ہے۔ وہ ضرورت کے تحت ایک غیر محرم مرد سے گفتگو کرنے آئی ہیں۔ اب ضرورت کی گفتگو اپنی جگہ ہے اور اس گفتگو کو ممنوع قرار نہیں دیا جا سکتا، لیکن اس ملاقات کے اندر بھی ایک وقار ہے، حیا، سنجیدگی اور حدود کا شعور ہے۔ گویا قرآن ہمیں ایک نہایت متوازن تصویر دے رہا ہے کہ نہ ضرورت کے جائز تعامل کا انکار اور نہ حیا کا انکار۔ اور یہ پوری تربیت قرآن نے لیکچر دے کر نہیں کی، ایک منظر دکھایا، اور منظر خود ہی سبق بن گیا ہے۔ اور وہ تعلیمی سبق یہ ہے کہ ہمیں ضرورت اور حیا دونوں کو لے کر آگے چلنا ہے۔ جہاں تک اس تعلیمی سبق کا تعلق ہے، وہ دراصل قصے کے ایک منظر سے ہے۔ اب اس طرح قرآن میں کہیں حکم ہے، کہیں دلیل، کہیں مثال، کبھی قصہ، کبھی وعدہ، وعید، کبھی دل کی بات، کبھی عقل کو سوال کرنے سے متعلق آیات۔ اسی تنوع کی وجہ سے قرآن کا خطاب یعنی آپ کو یک رنگ نہیں دکھے گا۔ سورۃ البقرہ ہی کیوں دیکھیے، کہیں بنی اسرائیل کے واقعات، کہیں عبادات کے حکام، کہیں خاندانی مسائل، کہیں معاملات، اور کہیں آخرت، کہیں ایمان کی ایسی آیات جو دل کو ہلا دیتی ہیں۔ اب یہی تنوع انسانی طبیعت کو انگیج رکھتا ہے، کیونکہ موضوع بدلتا ہے تو اسلوب بدلتا ہے۔ انسان خود بھی ایک ہی کیفیت میں نہیں رہتا، کبھی اسے دلیل چاہیے، کبھی نصیحت، کبھی واقعہ، کبھی امید، اور کبھی تنبیہ۔ اور اس طرح قرآن انسان کی مکمل ساخت سے گفتگو کرتا ہے۔ سامعین کرام، قرآن کی ایک اور غیر معمولی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بیک وقت سادہ بھی ہے اور عمیق بھی۔ سادہ تو آپ سب اس لفظ کا ترجمہ جانتے ہیں، اور عمیق یعنی اس کی اپنی گہرائی ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے، جیسے ایک عام مسلمان قرآن کی آیت پڑھتا ہے وہ بھی ہدایت حاصل کرتا ہے، اور وہی آیت ایک مفسر پڑھتا ہے اور اس کے اندر زبان، سیاق، نظم، عقیدہ، فقہ، اخلاق اور تربیت کے کئی پہلو دریافت کرتا ہے۔ پھر ایک اور صاحب علم اسی آیت پر غور کرتا ہے تو اسے مزید جہتیں دکھائی دیتی ہیں، اور اس کی گہرائی اتنی کم بھی نہیں کہ عالم چند مرتبہ پڑھ کر کہے بس اب یہاں دریافت کرنے کے لیے کچھ باقی نہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن کی گہرائی کی کوئی حد نہیں۔ ایک آیت آج پڑھی تو ایک معنی دل میں اترا، چند سال بعد وہی آیت پڑھی، زندگی کا تجربہ بدل چکا تھا، علم بڑھ چکا تھا، سوال بدل چکے تھے، اور اسی آیت کا ایک اور پہلو سامنے آ گیا۔ یہاں دیکھیے، آیت تو نہیں بدلی، قاری بدل گیا، تو اسی نور میں سے ایک نئی جہت دکھائی دینے لگی۔ مثلا ایک شخص آیت پڑھے والصلح خیر، صلح بہتر ہے، اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جھگڑے کے بجائے صلح کی طرف بڑھنا خیر ہے۔ لیکن ایک فقیہ اسی آیت کو اس کے سیاق، احکام، مصالح، تعلقات اور فقہی تطبیقات کے ساتھ دیکھے گا اور کئی تفصیلات اخذ کرے گا۔ اس طرح ذہنوں اور علمی مراتب کا فرق ہے، مگر چشمہ تو ایک ہی ہے۔ سامعین کرام، یہاں ایک اہم بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ انسانی مفکرین، فلسفیان اور اہل علم کو جن کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں، اب ان کے کتابوں میں علمی فوائد ہو سکتے ہیں، اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن ایک مومن کے لیے بنیادی فرق یہ ہے کہ انسان کا کلام، خواہ کتنا ہی ذہین انسان کیوں نہ ہو، محدود انسان کا کلام ہے۔ اس کا علم محدود، تجربہ محدود، زمانہ محدود، نگاہ محدود، مگر قرآن یہ تو رب العالمین کا کلام ہے۔ اسی لیے مومن قرآن کو کسی انسانی فلسفے کے برابر ایک اور وائس سمجھ کر نہیں پڑھتا، اس کے لیے قرآن میزان ہے۔ دوسری فکر کو قرآن کے نور میں دیکھا جا سکتا ہے، قرآن کو دوسری فکر کی اجازت کا محتاج نہیں بنایا جاتا۔ ہمارے زمانے میں کبھی ایک عجیب نفسیاتی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، کسی مشہور

فلسفی کا نام لیا جائے تو فوراً ذہن الرٹ ہو جاتا ہے, اچھا اب کوئی بہت ڈیپ بات آنے والی ہے. اور اگر کہا جائے اللہ فرماتا ہے تو چونکہ یہ آیت ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں, دل کہتا ہے کہ ہاں یہ تو معلوم ہے. یہاں دراصل مسئلہ قرآن کی گہرائی کا نہیں, ہماری فیملیریٹی نے ہماری حیرت چھین لی ہے. سوال تو یہ ہونا چاہیے, کیا میں نے اس آیت کو واقعی سمجھ لیا ہے یا صرف بہت مرتبہ سن لیا؟ دراصل دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے, اور شاید اسی لیے قرآن کے سامنے بار بار زانوئے تلمس تہ کرنی پڑتی ہے. اب قرآن کے جمال کا ایک اور پہلو بھی دیکھ لیجئے, کبھی حیرت انگیز ایجاز یعنی مختصر الفاظ مگر معنی بڑا وسیع ہے. والصلح خیر, یہ دو لفظ ہیں مگر تعلقات کی پوری دنیا اس میں آ گئے. فتقوا اللہ ما استطعتم, یہ بھی مختصر جملہ ہے مگر ذمہ داری اور استطاعت کا عظیم میزان اور ترازو کہہ سکتے ہیں ہم اسے. اور کبھی قرآن تفصیل میں جاتا ہے تو واقعہ بیان کرتا ہے, مکالمہ نقل کرتا ہے, چھوٹے چھوٹے جزئیات بھی بیان کرتا ہے. کیوں؟ چونکہ حال کا تقاضا وہ تھا, اس موضوع کا تقاضا یہ ہے کہ اسے تفصیل سے بیان کیا جائے. اب اس کی ایک نہایت خوبصورت مثال موسیٰ علیہ السلام کی داستان میں دیکھیے. اللہ نے انہیں پکارا, فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری, میں ہی اللہ ہوں, میرے سوا کوئی معبود نہیں, بس میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. اور سوچیے کیا عظیم لمحہ ہے, موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کا کلام سن رہے ہیں, پھر اچانک سوال آتا ہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ, موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں قال ہی عصائی, یہ میری لاٹھی ہے. اب یہاں جواب مکمل ہو سکتا تھا, سوال تھا ہاتھ میں کیا ہے, جواب لاٹھی بس. لیکن موسیٰ علیہ السلام آگے کہتے ہیں اتوکأ علیہا واہش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى, میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں, اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے اور بھی کام ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اضافی تفصیل کیوں ہے, اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا کہ آسا کیا ہے. سوال میں یہ بھی نہیں پوچھا گیا تھا کہ اس لاٹھی کے فوائد کی مکمل فہرست سناؤ, پھر موسیٰ علیہ السلام کیوں تفصیل بتا رہے تھے؟ یہاں قرآن کا ذوق رکھنے والا قاری اس منظر کو محسوس کر سکتا ہے کہ ایک بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہے, ہیبت بھی ہوگی حیرت بھی, ایک ایسی کیفیت جس کا ہم مکمل تصور بھی نہیں کر سکتے. اور پھر اللہ تعالیٰ ایک سادہ سوال کے ذریعے گفتگو کا دروازہ کھولتا ہے, موسیٰ ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہوئے بات بڑھاتے چلے جاتے ہیں کہ میری لاٹھی ہے, اس پر ٹیک لگاتا ہوں, بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور بھی کام ہے. گویا مکالمے میں انس پیدا ہو رہا ہے, ہیبت کے ساتھ قرب کی ایک کیفیت ہے, خوف کے ساتھ اطمینان بھی. اب قصے کی یہ تفصیل منظر کی روح بن جاتی ہے, اور یہی سے ایک انسانی تربیتی نقطہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کبھی آپ کسی ایسے شخص سے گفتگو کر رہے ہیں جو آپ کے منصب, عمر یا اتھارٹی کی وجہ سے بہت نروس ہیں. اب اگلا بندہ بیٹھا ہے, جملے ٹوٹ رہے ہیں, خوف غالب ہے, ایک صاحب حکمت انسان کیا کرتا ہے؟ وہ کبھی فوراً اصل مشکل سوال پر نہیں جاتا, پوچھتا ہے کہ کیسے ہیں, گھر میں سب خیریت, پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ اب یہ سوال بذات خود شاید میٹنگ کا اصل موضوع ہی نہ ہو, مگر اس سوال کا ایک انسانی مقصد ہے کہ سامنے والے کو محفوظ محسوس کرانا تاکہ وہ سکون سے بات کر سکے, تاکہ اتھارٹی اور انسان کے درمیان ایسا خوف نہ آ جائے جو گفتگو ہی کو بند کر دے. قرآن کے اس منظر سے انسانی مکالمے کے آداب پر بھی تدبر کا ایک دروازہ کھلتا ہے. لیکن یاد رہیں, اللہ تعالیٰ کے فعل کو انسانی نفسیات پر قیاس کر کے محدود نہیں کیا جا سکتا. ہم صرف اس قرآنی منظر سے ایک تربیتی لطیفہ یا نقطہ اخذ کر رہے ہیں. سامعین کرام, یہی دراصل قرآن کا کمال کا بیان ہے کہ جہاں اختصار چاہیے وہاں الفاظ سمندر کو قطرے میں بند کر دیتے ہیں, اور جہاں تفصیل چاہیے وہاں قرآن قطرے کو کھول کر پورا منظر بنا دیتا ہے. اسی لیے عربی بلاغت میں ایجاز اور اتناب دونوں اپنی اپنی جگہ حسن رکھتے ہیں کہ اصل کمال تو مختصر یا طویل ہونے میں نہیں, مقام اور تقاضے کے مطابق ہونے میں ہے. سامعین کرام, اب چلیں اس پوری گفتگو کو سمیٹ لیتے ہیں. آج کے اس حلقے کا سوال یہ ہے کہ قرآن انسان کو بدلنے کی اتنی غیر معمولی صلاحیت کیوں رکھتا ہے؟ اور اس کا جواب بھی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ قرآن آپ کے بڑے سوالوں کا جواب دیتا ہے, آپ کی ڈیفینیشنز بھی درست کرتا ہے, آپ کو بتاتا ہے کہ غلط فکر دل و ذہن میں داخل کیسے ہوتی ہے, اور اسی طرح آپ کے ہاتھ میں زندگی کے جامع اصول دے دیتا ہے. دروازہ سب کے لیے کھلا ہے, مگر اس گھر کی گہرائی ہر شخص کے علم اور تدبر کے ساتھ

0: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں، پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے، مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی. یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر.
1: اے بنی آدم، کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو؟ دعا کو حقیر سمجھتے ہو؟ حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے. یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں، خطا نہیں کرتے. البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے. تو دوستو، پروگرام آج کی دعا، اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے، دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے. آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے. سامعین، آج کی دعا ان مظلوموں کی دعا ہے جو ظلم و ستم کے نیچے دبے ہوئے اللہ سے رہائی اور نصرت مانگتے ہیں. متن دعا یوں ہے، جس کا ذکر قرآن کریم کی سورۃ النساء میں آیا ہے. ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس بستی سے نکال لے جا جس کے لوگ ظالم ہیں، اور اپنی ہی طرف سے کوئی مددگار بنا دے. تو اس طرح سامین، اس دعا سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں. ایک تو یہ کہ ظلم کے خلاف دعا ایک ہتھیار ہے. مظلوم کی آہ عرش تک پہنچتی ہے اور اللہ کبھی اس کو رد نہیں کرتا. اور دوسرا سبق یہ ہے کہ اصل حامی اور مددگار اللہ ہے. بندہ اسباب سے ہٹ کر اللہ ہی سے ولی اور نصیر مانگتا ہے. تو سامعین، آج کی دعا کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ہم ظلم، ناانصافی یا کمزوری کا شکار ہوں تو سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں یہی پکار لگائیں، کیونکہ وہی اصل حامی اور مددگار ہے. آئیے ہم سب مل کر یہ دعا پڑھیں. ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا.
2: کہتے ہیں زندگی ایک ریس ہے، لیکن کیا آپ اس ریس میں بھاگنے کے لیے تیار ہیں؟
3: آپ کا کریئر صرف ایک جاب نہیں، آپ کے فیوچر کی ڈائریکشن ہے. تو پھر سوال یہ ہے کہ آپ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں؟
2: نئے کریئرز، فیوچر اسکلز، چینجنگ جاب مارکیٹ اور وہ اپورچونٹیز جو آپ کے مستقبل کو نئی راہ دے سکتی ہیں. سنیے پروگرام فیوچر کریئر، فیوچر کریئر آر جے مہوش خان کے ساتھ ہر منڈے شام 7:15 سے اونلی آن FM 107. اپنے کریئر کا اگلا قدم سوچ سمجھ کر اٹھائیے.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پیغام.
2: آج کے اس زمانے میں اچھا دوست ملنا بہت بڑی نعمت ہے. دوستی ایک ایسا رشتہ ہے جس میں دنیا داری نہیں ہوتی. اس دنیا میں آپ کو بہت سے دوست مل جائیں گے، مگر قیمت دوستی کی نہیں اعتبار کی ہوتی. لاکھوں لوگوں کو دوست بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ایسا دوست بنانا چاہیے جو آپ کا اس وقت ساتھ دے جب لاکھوں آپ کے مخالف ہوں. دوستی میں دوریاں تو آتی رہتی ہیں، پھر بھی دوستی دلوں کو ملا دیتی. دوستی چہرہ دیکھ کر نہیں بلکہ اخلاق اور چاہت دیکھ کر قائم کی جاتی، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک بھی زخموں کی دوا ہوتی. یاد رکھیے، اچھا دوست آپ کا ہاتھ اس وقت تھامتا ہے جب آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، مگر سچا دوست آپ کا ہاتھ اس وقت مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے جب آپ کہتے ہیں مجھے اکیلا چھوڑ دو. اصل میں دوستی کا رشتہ ایک پرندے کی مانند ہے، سختی سے پکڑیں گے تو مر جائے گا، نرمی سے پکڑیں گے تو اڑ جائے گا، اور اگر محبت سے پکڑیں گے تو ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے گا.
1: پیغام آن FM 107.
3: آپ سن رہے ہیں FM 107.
4: FM 107.
5: دل سے دیسی.

0: سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: ہر گھر کی اپنی کہانی ہوتی ہے. کبھی پیرنٹنگ کا چیلنج, کبھی بچوں کی تربیت کی فکر, کبھی فیملی ریلیشن شپس کو بہتر بنانے کی کوشش. تو آئیے مل کر بات کرتے ہیں ان مسائل پر جو ہر گھر کا حصہ ہیں. ایکسپرٹ کاؤنسلنگ, پریکٹیکل پیرنٹنگ ٹپس اور ریئل لائف ڈسکشن کے ساتھ ہم ڈھونڈیں گے بہتر اور مضبوط فیملی ریلیشن شپ کا راستہ. سنیے پروگرام فیملی میٹرز ود آر جے نازیہ اونلی آن ایف ایم 107. فیملی میٹرز, کیونکہ ہر فیملی میٹرز.
2: سلام آداب, گڈ ایوننگ دوستو, آپ سن رہے ہیں شو فیملی میٹرز, میرے یعنی نازیہ کے ساتھ ایک ایسا پروگرام جہاں ہم فیملی لائف, پیرنٹنگ, ریلیشن شپس اور ایموشنل ویل بینگ سے متعلق امپورٹنٹ ایشوز پر بات کرتے ہیں.
3: فیملی میٹرز.
2: ویل, آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے, یٹ امپورٹنٹ ہے. آج ہم بات کریں گے انیوژول بیہیویئر آف چائلڈ, یعنی بچوں کا غیر معمولی بیہیویئر. اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں, اس کے کیا سمپٹمس ہیں اور اس کے کیا پریکٹیکل سولیوشنز آپ تک پہنچائے جا سکتے ہیں. لسنرز, اکثر پیرنٹس یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ میرا بچہ بہت ضدی ہوتا جا رہا ہے, ہر بات پر غصہ کرتا ہے, اسکولس میں یا اسکول سے کمپلینس آتی ہیں, وہ بات نہیں مانتا, ہر وقت اٹینشن مانگتا ہے, کبھی روتا ہے, کبھی چلاتا ہے, کبھی چیزیں پھینک دیتا ہے. لیکن کیا یہ صرف بدتمیزی ہے؟ کیا بچہ واقعی سٹبن ہے, یا پھر یہ اس کی کسی ایموشنل ضرورت کا سگنل ہے؟ کیا نیگلیکٹڈ چائلڈ سچ میں زیادہ اگریسو بن سکتے ہیں؟ کیا پیرنٹس کی بزی لائف سٹائل اور لیک آف کوالٹی ٹائم بچوں کو افیکٹ کرتا ہے؟ کیا موبائل فونز, سوشل میڈیا اور ورک پریشر بچوں کے بیہیویئر میں ایک الگ طریقے کا رول پلے کرتے ہیں؟ ویل, کہنے کو تو بہت سارے سوال ہیں, لیکن کوشش کریں گے کہ ان سوالوں کے جوابات آج ہم مل کر جو ہیں وہ تلاشیں. آج ہم ان تمام کوشچنز پر ڈیٹیل میں بات کرنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ ہر مس بیہیویئر کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے, ہر انیوژول بیہیویئر کے پیچھے بہت ہے, اور ہر بچہ اصل میں یہ کہنا چاہتا ہے, پلیز مجھے سمجھیے. سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ بچہ مس بیہیو کیوں کرتا ہے. سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بچہ مس بیہیو واقعی کیوں کر رہا ہے. کوئی بھی بچہ پیدائشی طور پر بد اخلاق یا ٹرابل سم نہیں ہوتا, ہر بچہ ایک صاف فطرت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے, لیکن اس کا جو انوائرمنٹ ہے, جو فیملی سیٹنگ ہے, جو ایموشنل ایکسپیرینسز ہیں اور جو پیرنٹنگ سٹائل ہے, وہ ان کی پرسنالٹی کو شیپ دیتے ہیں. جب بچہ مس بیہیو کرتا ہے تو اکثر پیرنٹس فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں, بس تمہاری عادت ہی خراب ہے, تم بدتمیز ہو, تم کسی کی بات نہیں سنتے. لیکن چائلڈ سائیکالوجی کے مطابق بیہیویئر اکثر کمیونیکیشن ہوتا ہے, ایٹیٹیوڈ نہیں. بچہ جو بات ورڈز میں نہیں کہہ پاتا, اسے بیہیویئر کے ذریعے ایکسپریس کرتا ہے. مس بیہیو کرنا ایک ہڈن میسج دینا ہے. پرابلم تب ہوتی ہے جب ہم میسجز پر دھیان نہیں دیں. پوسیبل میسجز کچھ اس طرح کے ہو سکتے ہیں جن پر ہمارا دھیان یا ہماری توجہ نہیں جاتی. شاید کہنا چاہتا ہے کہ مجھے نوٹس کرو, شاید کہنا چاہتا ہے کہ مجھے سنو, شاید کہنا چاہتا ہے کہ مجھے سمجھو, شاید یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں اداس ہوں, شاید یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ میں انسیکیور ہوں, اور شاید یہ بھی کہنا چاہتا ہے کہ میں جیلس ہوں, میں لونلی فیل کر رہا ہوں. یعنی جب بیہیویئر کو صرف پرابلم سمجھا جاتا ہے تو اصل وجہ نظر نہیں آتی, لیکن جب بیہیویئر کو میسج سمجھا جاتا ہے تو سولوشن ملنا شروع ہو جاتا ہے.
1: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے. اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 بار پیغام.
2: انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جس چیز کو آپ کے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کیجیے، اور جس چیز کو آپ سے دور کر دے اس پر صبر اختیار کیجیے. اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو سمجھنا انسان کی عقل سے بالاتر ہے. یاد رکھیے، معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود اپنے ساتھ مخلص نہیں ہوتے جتنا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مخلص اور سچا ہے. اگر آپ اللہ تعالیٰ کی دوستی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بندوں پر مہربانی کیجیے، کیونکہ عبادت کرنے سے پارسائی ملتی ہے اور اس کے بندوں کے ساتھ نیکی کرنے سے رب ملتا ہے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: ایف ایم 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں، آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4888806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
4: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107.
1: دوسری سی اب ایک اور سوال آتا ہے کہ کیا جو نیگلیکٹڈ چائلڈ ہے وہ سٹبرن ضدی ہو جاتے ہیں؟ اور یہ سوال آئی تھنک بہت ہی کامن سوال ہے، اور اس کا جواب ہے ہاں، کافی حد تک. کئی سچویشنز میں دیکھا گیا ہے کہ نیگلیکٹڈ چائلڈ ضدی ہو جاتے ہیں، مس بیہیو کرتے ہیں، بات نہیں سنتے. لیکن یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، ہر ضدی بچہ نیگلیکٹڈ بچہ نہیں ہو سکتا، اور ہر نیگلیکٹڈ بچہ ضروری نہیں ہے کہ ضدی ہو. لیکن ہاں، ایموشنل نیگلیکٹ کو بچوں کا بیہیویئر جو ہے وہ سمجھتا بھی ہے اور اس پر گہرا اثر بھی پڑتا ہے. جب بچہ ریپیٹڈلی فیل کرتا ہے کہ کوئی میری بات نہیں سنتا، کوئی میری فیلنگس نہیں سمجھتا، کوئی مجھے ویلیڈیٹ نہیں کرتا، کوئی مجھے امپورٹنس نہیں دیتا، تو اس کے اندر ایک فرسٹریشن جمع ہونے لگتا ہے، اور یہ فرسٹریشن آگے چل کر کچھ اس طرح سے

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اس دنیاوی زندگی میں صبر شکر اور محبت ہی سب کچھ ہے. صبر مصیبتوں اور پریشانیوں کو ٹالتا ہے, شکر نعمت بڑھاتا ہے, اور محبت خوشیوں کا خزانہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ان تینوں نعمتوں سے مالا مال رکھے. خالق سے اچھا تعلق اور مخلوق سے اچھا برتاؤ مومن کی نشانی ہے. یاد رکھیے, زندگی تب بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں, لیکن زندگی تب بہترین ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے. خوش رہا کیجیے. پریشان ہونے سے کل کی مشکل دور نہیں ہوتی, بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بری کھڑی, برے لوگوں اور بری نظر سے ہمیشہ محفوظ رکھے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کل ہمارا فیوچر, ہمارا مستقبل کیسا ہوگا؟ کیا اے آئی صرف ایک مشین ہے یا ایک ایسی طاقت جو ہماری زندگی بدل رہی ہے؟ ڈریے نہیں, سمجھیے. آر جے اے فور امیتا کے ساتھ اے آئی لاکڈ پر. ایک ایسا سفر جہاں ہم روبوٹکس سے لے کر مشین لرننگ تک ہر مشکل بات کو آسان بنائیں. تو سنیے اے آئی لاکڈ, آر جے اے فور امیتا کے ساتھ ہر سنڈے دوپہر 3 بجے سے صرف FM 107 پر. دل سے دیسی.

0: at 7 p.m. only on FM 107 Dil Se Desi.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کا دوسرا نشریہ، اسماعیل خان کی زبانی اور پہلی اہم خبروں کی سرخیاں. وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے آج دیوان امیری میں کابینہ کے ہفت وار اجلاس کی صدارت کی ہے. وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے عالمی یوم اساتذہ 2026 کی تقریب میں تعلیم کے شعبے میں خدمات انجام دینے والے 80 سرکاری اساتذہ کو اعزازات سے نوازا ہے. وزارت انصاف اتوار کو سرکاری گیزٹ اور المیزان قانونی پورٹل کی نئی ویب سائٹ کا افتتاح کرے گی، جس میں ملک کے پہلے مصنوعی ذہانت سے چلنے والے جامع قومی قانونی معلوماتی نظام کو متعارف کرایا جائے گا. اور طبی ذرائع نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ کے اسپتالوں میں پانچ افراد اور 11 زخمیوں کو اسپتال لایا گیا. یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سماعت کیجیے مفصل نشریہ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے آج دیوان امیری میں کابینہ کے ہفتہ وار اجلاس کی صدارت کی ہے۔ اجلاس کے بعد وزیر انصاف اور وزیر مملکت برائے کابینہ امور ابراہیم بن علی المحنتی نے بتایا کہ اجلاس کے آغاز میں کابینہ نے برادر ملک سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ میں حوثی گروپ کی جانب سے بجلی کی تقسیم کے ایک اسٹیشن پر کیے گئے حملے کی ریاست قطر کی جانب سے شدید مذمت کا اعادہ کیا۔ یہ بجلی اسٹیشن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور شہری تنصیبات کو بجلی فراہم کرتا ہے۔ کابینہ نے سعودی عرب کی سلامتی کو قطر اور خلیجی تعاون کونسل کے رکن ممالک کی اجتماعی سلامتی کا حصہ قرار دیا۔ دوسری جانب کابینہ نے عالمی دانشورانہ املاک تنظیم ڈبلیو آئی پی او کی جانب سے جاری کردہ عالمی اختراعی اشاریہ 2026 میں قطر کی نمایاں کارکردگی کو اجاگر کیا۔ قطر نے عمومی بنیادی ڈھانچے اور اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرونی نقل و حرکت کے اشاریوں میں عالمی اور علاقائی سطح پر پہلی پوزیشن حاصل کی، جبکہ انسانی سرمایہ اور تحقیق، ادارہ جاتی نظام، بنیادی ڈھانچے، مارکیٹ کی ترقی، کاروباری ترقی اور تخلیقی پیداوار کے شعبوں میں علاقائی سطح پر سر فہرست تین ممالک میں شامل رہا۔ قطر نے آئی سی ٹی تک رسائی کے اشاریے میں دنیا کے سر فہرست 10 ممالک میں اپنی پوزیشن برقرار رکھی۔ عالمی یوم اساتذہ کے موقع پر کابینہ نے ریاست بھر کے اساتذہ کی قیمتی خدمات اور قومی کردار کو سراہا، جو نئی نسلوں کی تعلیم و تربیت، اعلیٰ اقدار کے فروغ اور اپنی تعلیمی ذمہ داریوں کے انجام دہی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ کابینہ نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ تعلیم اور اس کی مسلسل ترقی ریاست قطر کی اہم ترجیحات میں شامل اور قطر نیشنل ویژن 2030 کا مرکزی مقصد ہے۔ اس کے بعد کابینہ نے اپنے ایجنڈے میں شامل موضوعات کا جائزہ لیا اور ریاست میں تیل اور گیس کی صنعت سے پیدا ہونے والے قدرتی طور پر موجود تابکار مواد کے انتظام سے متعلق

0: علیک وزیر ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی کی ایک مسودہ قرارداد کی منظوری دی گئی، جس میں ایسے مواد کی ہینڈلنگ، ذخیرہ، نقل و حمل اور تلفی کے ضوابط شامل ہیں۔ کابینہ نے شورا کونسل کی جانب سے کھیلوں کے کلبوں اور ان کی سرگرمیوں کے سماجی، ثقافتی اور اقداری کردار کو مضبوط بنانے کے لیے پیش کی گئی تجاویز کا بھی جائزہ لیا۔ ان تجاویز میں کلبوں کے کمیونٹی اور ثقافتی پروگراموں کو وسعت دینے اور بچوں اور نوجوانوں میں قومی شناخت کے فروغ میں ان کے کردار کو مضبوط بنانے پر توجہ مرکوز کی گئی تھی۔ کابینہ نے جائزے کے نتائج کی منظوری دی اور وزارت کھیل و نوجوان کو متعلقہ اداروں کے تعاون سے اس پر عمل درآمد کی ذمہ داری سونپی۔ اجلاس کے اختتام پر کابینہ نے وزیر بلدیہ کی 29ویں خلیج تعاون کونسل کے بلدیاتی امور کے ذمہ دار وزراء کے اجلاس میں شرکت کے نتائج سے متعلق رپورٹ کا جائزہ لیا۔ یہ اجلاس ستمبر 2026 میں مملکت بحرین میں منعقد ہوا تھا۔ کابینہ نے وزیر مملکت برائے خارجہ تجارت کی عالمی دانش وارانہ املاک کے تنظیم WIPO کے پالیسی ڈائیلاگ میں شرکت اور اقتصادی تنظیموں کے سربراہان کے ساتھ ہونے والی ملاقاتوں کے نتائج سے متعلق رپورٹ کا بھی جائزہ لیا۔ یہ اجلاس جولائی 2026 میں جنیوا میں منعقد ہوئے تھے۔ کابینہ نے ان رپورٹس کے حوالے سے مناسب فیصلے کیے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے عالمی یوم اساتذہ 2026 کی تقریب میں تعلیم کے شعبے میں خدمات انجام دینے والے 80 سرکاری اساتذہ کو اعزازات سے نوازا ہے۔ وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم کے زیر اہتمام دوحہ کے ایک نجی ہوٹل میں منعقدہ تقریب میں اعلیٰ حکام، تعلیمی عہدیداروں، اسکول سربراہان، اساتذہ، والدین اور طلبہ نے شرکت کی۔ اعزازات اساتذہ کی تدریسی خدمات، طلبہ کی علمی و فنی صلاحیتوں کے فروغ اور ان کی شخصیت سازی میں کردار کے اعتراف میں دیے گئے۔ وزیر داخلہ اور داخلی سلامتی فورس لکھویہ کے کمانڈر شیخ خلیفہ بن حمد بن خلیفہ آل ثانی نے کل اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر داخلہ سکندر مومنی سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں جانب سے باہمی دلچسپی کے متعدد امور کا جائزہ لیا گیا، خصوصاً سیکیورٹی کے شعبے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ موجودہ علاقائی چیلنجز کے تناظر میں استحکام کے فروغ اور بین الاقوامی امن و سلامتی کے تحفظ کے لیے مشترکہ کوششوں پر بھی بات چیت کی گئی۔ وزارت خارجہ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی نے ریاست قطر میں جمہوریہ بھارت کے سفیر ڈاکٹر کے سریکار ریڈی سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں ممالک درمیان تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید مضبوط اور فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ باہمی دلچسپی کے متعدد امور بھی زیر بحث آئے۔ ریاست قطر نے خلیج تعاون کونسل GCC کے رکن ممالک کے ڈائریکٹرز آف پبلک سیکیورٹی کے ساتویں اجلاس میں شرکت کی، جو سعودی عرب کے دارالحکومت ریاد میں GCC جنرل سیکرٹریٹ کے صدر دفتر میں منعقد ہوا۔ وزارت داخلہ کے وفد کی قیادت ڈائریکٹر جنرل آف پبلک سیکیورٹی میجر جنرل محمد جاسم السلیتی نے کی۔ اجلاس کے ایجنڈے میں شامل متعدد سیکیورٹی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مشترکہ سیکیورٹی کمیٹیوں کے نتائج اور سفارشات کا جائزہ لیا گیا، جبکہ GCC ممالک کے درمیان تعاون اور مشترکہ سیکیورٹی کوششوں کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر بھی غور کیا گیا۔ ریاست قطر نے دہشت گردی کے خلاف عالمی کوششوں اور کثیر الجہتی تعاون کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں قطر کے نائب مستقل نمائندے محمد خلیفہ النصر نے جنرل اسمبلی کی 6ویں کمیٹی سے خطاب میں ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس کے خلاف کارروائی بین الاقوامی قانون، انسانی حقوق اور اجتماعی عزم کے اصولوں کے مطابق ہونی چاہیے۔ النصر نے اقوام متحدہ کی عالمی انسداد دہشت گردی، حکمت عملی پر عمل درآمد، جامع بین الاقوامی کنونشن کی تکمیل اور قومی سطح پر قانون سازی و ادارہ جاتی نظام مضبوط بنانے پر زور دیا۔ انہوں نے بتایا کہ قطر نے دہشت گردی اور پرتشدد انتہا پسندی کے خلاف جامع حکمت عملی اپنائی ہے، جس میں روک تھام، تحفظ، قانونی کارروائی اور بحالی شامل ہیں۔ سامعین، یہ خبریں ریڈیو قطر FM 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت انصاف اتوار کو سرکاری گزٹ اور المیزان قانونی پورٹل کی نئی ویب سائٹ کا افتتاح کرے گی، جس میں ملک کے پہلے مصنوعی ذہانت سے چلنے والے جامع قومی قانونی معلوماتی نظام کو متعارف کرایا جائے گا۔ پورٹل عربی اور انگریزی میں قانونی معلومات، جدید سرچ اور درجہ بندی کی سہولت فراہم کرے گا، جبکہ صارفین اور ماہرین کو زیر غور قانون سازی کے مسودات پر تجاویز دینے کا موقع بھی ملے گا۔ وزارت نے واضح کیا کہ مصنوعی ذہانت کے ذریعے فراہم کردہ معلومات قانون کی نشاندہی اور رہنمائی کے لیے ہیں اور یہ سرکاری قانونی متن کا متبادل نہیں ہے۔ سرکاری قانونی متون ہی قانون کے واحد منظور شدہ حوالہ ہوں گے۔ معاشی سطح پر اس اقدام کا مقصد ریاست میں کاروباری ماحول اور سرمایہ کاری کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ اس کے لیے مقامی اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو واضح اور قابل اعتماد قانونی معلومات فراہم کی جائیں گی، جس سے وقت اور محنت کی بچت کے ساتھ سرمایہ کاروں کا اعتماد اور ریاست قطر کی سرمایہ کاری کے لیے کشش مزید مضبوط ہوگی۔ ریاست قطر نے 5 اور 6 اکتوبر کو دارالسلام تنزانیہ میں دوسرے دوحہ ڈائیلاگ کا انعقاد کیا، جس میں افریقہ اور خلیجی تعاون کونسل کے ممالک کے درمیان منصفانہ اور پائیدار لیبر موبیلٹی پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں 33 سے زائد ممالک کے وزرائے محنت، بین الاقوامی و علاقائی اداروں، ماہرین اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے شرکت کی۔ وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سمیخ المری نے کہا کہ لیبر موبیلٹی کارکنوں کے حقوق، اقتصادی ترقی اور سماجی استحکام سے جڑی ہے، اس لیے منصفانہ بھرتی، شفاف معاہدوں، اجرتوں کے تحفظ، مہارتوں کی ترقی اور انصاف تک رسائی کے لیے عملی اقدامات ضروری ہیں۔ انہوں نے قطر کی لیبر اصلاحات کا ذکر کرتے ہوئے عمل درآمد، نگرانی اور اصل اور میزبان ممالک کے درمیان تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ سنگاپور کے سماجی اور خاندانی ترقی کے وزیر مساغوز زوال کوفلی نے قطر کی تاسمو انوویشن لیب کا دورہ کیا، جہاں انہیں جدید منصوبوں، ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز اور مختلف شعبوں میں ڈیجیٹل حل کی تیاری کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ دورے کے دوران مساغوز زوال کوفلی اور ان کے ہمراہ وفد کو لیب کے ذریعے تیار کیے جانے والے جدید حل اور منصوبوں کے بارے میں بتایا گیا، جبکہ نئی سوچ اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کی معاونت میں لیب کے کردار سے بھی آگاہ کیا گیا۔ حکام نے بتایا کہ لیب سرکاری اداروں، نجی شعبے، اختراع کاروں اور کاروباری افراد کے درمیان تعاون کو فروغ دے رہی ہے۔ 7 اکتوبر 2023 سے غزہ کی پٹی پر اسرائیل کی جانب سے جاری تباہ کن حملوں کے نتیجے میں شہید ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 74,250 جبکہ زخمیوں کی تعداد 1,75,278 ہو گئی ہے۔ طبی ذرائع نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ کے اسپتالوں میں 5 شہدا کی لاشیں لائی گئیں، جبکہ 11 زخمیوں کو بھی اسپتال منتقل کیا گیا۔ پاکستانی فوج نے آج کہا ہے کہ شمال مغربی پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے شمالی وزیرستان میں ایک سیکیورٹی کارروائی کے دوران 13 عسکریت پسند ہلاک کر دیے گئے۔ فوج نے ایک بیان میں کہا کہ کارروائی کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں عسکریت پسند ہلاک ہوئے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ تازہ ترین انٹیلیجنس معلومات کے مطابق روس بڑے پیمانے پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین کی سیکیورٹی سروسز اور فضائیہ دستیاب دفاعی صلاحیتوں کے ساتھ جواب دینے کے لیے تیار ہیں، تاہم دفاعی پوزیشن کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ اتحادی روسی حملے کے خلاف یوکرین کو کون سے ہتھیار فراہم کرتے ہیں۔ 2 روز قبل روسی وزارت دفاع نے زیلنسکی کے روسی آئل ریفائنریوں کو نشانہ بنانے کے عزم کے جواب میں کیف اور دیگر علاقوں پر حملے تیز کرنے کا اعلان کیا تھا۔ روس نے کہا کہ وہ فوجی تنصیبات، دفاعی صنعت اور متعلقہ بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنائے گا۔ سامعین، خبروں کی اس مرحلے میں ایک مرتبہ پھر سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے آج دیوان امیری میں کابینہ کے ہفتہ وار اجلاس کی صدارت کی ہے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے عالمی یوم اساتذہ 2026 کی تقریب میں تعلیم کے شعبے میں خدمات انجام دینے والے 80 سرکاری اساتذہ کو اعزازات سے نوازا ہے۔ وزارت انصاف اتوار کو سرکاری گزٹ اور المیزان قانونی پورٹل کی نئی ویب سائٹ کا افتتاح کرے گی، جس میں ملک کے پہلے مصنوعی ذہانت سے چلنے والے جامع قومی قانونی معلوماتی نظام کو متعارف کرایا جائے گا۔ اور طبی ذرائع نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ کے اسپتالوں میں 5 افراد کی لاشیں لائی گئیں اور 11 زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ اردو ریڈیو FM 107 سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسٹوڈیو سے تکنیک معاون اسیلا بھنڈارا اور نیوز اسٹوڈیو سے اسماعیل خان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107۔
2: Absolute Cinema۔

پروگرام ہیلتھ گائیڈ کے ساتھ فوزے شفیق ہمارے آج کے پروگرام آپریٹر اصلی بھنڈار آپ کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جنیسنس پروگرام ہیلتھ گائیڈ اور ہم اس امید کے ساتھ یہ پروگرام شروع کر رہے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھ رہے ہوں گے چھوٹے چھوٹے میجرز اپنا کر ہم اپنے آپ کو صحت مند رکھ سکتے ہیں جیسے آپ نے اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے پانی کتنا پینا ہے گرمی کا موسم ہے کچھ آہستہ آہستہ کمی تو آ رہی ہے مگر پھر بھی ہمیں دیکھنا ہے اور جو زیادہ جیسے کہ دھوپ کے آواز ہیں وہاں آپ کو ذرا کم اپنے ایکٹیویٹی جو ہیں وہ رکھنی ہے خاص طور پر بچوں اور جو ایڈلٹس بڑے ہیں بزرگ افراد ہیں ان کا خاص خیال رکھنا ہے

یہ لسن سے مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں تو آج بھی ایک بہت اہم موضوع اپنانے جا رہے ہیں اور خاص طور پر اگر ہم اس مہینے کی بات کریں اکتوبر تو اکتوبر جو ہے اسے پنک اکتوبر کہا جاتا ہے کیوں کہا جاتا ہے یہ ایک بہت اہم ایک موضوع ہے اور جس پر ہر جگہ بات ہو رہی ہے اور وہ ہے بریسٹ کینسر اویئرنیس منتھ اور اس حوالے سے پھر ہم بات کرتے ہیں اور اپنی اس پروگرام میں خصوصی پروگرام پیش کیے جائیں گے ہیلتھ گائیڈ میں آپ دو خصوصی پروگرام سن سکیں گے ایک آج کا پروگرام ہے اور ایک 14th of October کو پیش کیا جائے گا پروگرام آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے جو ابتدائی علامات کیسے کیا ہوتی ہیں اور کس طرح سے پہچان سکتے ہیں کہ خدا نخواستہ یہ بریسٹ کینسر ہی ہے اور اس

0: کے علاوہ جیسے کہ خواتین میں بہت بڑی جو تعداد میں خواتین جو متاثر ہو رہی ہیں اس میں اگر 8 خواتین ہیں تو اس میں سے ایک جو خاتون ہے وہ متاثر ہے. پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو اس میں گلوبلی بھی تمام جو ایشوز ہیں وہ, اور اسی لیے ہم اس حوالے سے بات کریں گے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحبان, اور آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹر رفعت جہاں جو کہ ایک ماہر میڈیکل آنکولوجسٹ ہیں اور این سی سی آر قطر میں خدمات سر انجام دے رہی ہیں. اس سے پہلے وہ کویت کینسر سینٹر میں بطور کنسلٹنٹ میڈیکل آنکولوجی خدمات سر انجام دے چکی ہیں, اور اس کے علاوہ انہوں نے اسکیمز اور ایم ڈی جو میڈیسن کی ڈگری حاصل کی, اور انڈیا سے جو میڈیکل آنکولوجی میں اسپیشلائزیشن کی ریزیڈنسی مکمل کی. اس کے بعد انہوں نے امریکہ کے معروف ایم ڈی اینڈرسن کینسر جو ہوسٹن ٹیکساس سینٹر ہے اس میں کلینیکل اٹیچمنٹ بھی مکمل کی. تو ڈاکٹر صاحبہ نے جہاں میڈیکل آنکولوجی اور ہیماٹولوجی کے شعبے میں 18 سال سے زائد کا تجربہ حاصل کیا ہے, اور جبکہ ان کی خصوصی دلچسپی بریسٹ کینسر کے علاج میں ہے, تو اسی لیے آج ہم نے ڈاکٹر صاحبہ کو زحمت دی کہ ہمارے ساتھ آئیں اور اس پر بات کریں کہ کیا چیز جو ہے کس طرح سے ہمیں پتہ چلے گا کہ جو خواتین ہیں انہیں جو کیا محسوس ہوتا ہے, یا کینسر کی جو ابتدائی علامات ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں, اس کے علاوہ سکریننگ کی کیا امپورٹنس ہے, اور ہم قطر کے حوالے سے بھی بات کریں گے, اور سب سے اہم بات یہ کہ اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے, جو پریونشن ہے جو کہ بہت ہی اہم ہے کسی بھی بیماری کو آپ لیں, اور خاص طور پر جب کینسر کی بات کرتے ہیں, اور یہ پورا مہینہ بھی ویسے تو بریسٹ کینسر اویئرنیس منتھ بھی منایا جا رہا ہے, تو اسی لیے یہ ہم ایف ایم 107 کی توسط سے ہم نے یہ پروگرام آپ کے لیے خصوصی جو ہیں وہ رکھے ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ, میں ویلکم کروں گی آپ کو اپنے اس پروگرام میں اپنے تمام لسنرس کے ساتھ. اور لسنرس آپ جانتے ہیں کہ جو ہیلتھ گائیڈ کی ٹیم ہے ڈاکٹرز میں, تو آپ اس میں نئی ہیں, اور ویلکم فرام اور تمام لسنرس کے ساتھ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فوزیہ اینڈ ایف ایم قطر
0: جی
1: کہ آپ نے مجھے دعوت دی اس اہم مسئلے کو ڈسکس کرنے کے لیے, اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ منتھ ڈیڈیکیٹڈ ہے ایز پنک منتھ اینڈ پنک اکتوبر, تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شامل ہو کے اور آپ کے سوالات کے جواب دوں گی.
0: جی بہت شکریہ. جی ہاں ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو اس کی تھوڑی سی امپورٹنس پہ میں بات کرنا چاہوں گی کہ جیسے یہ ایک پورا مہینہ جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کر دیا جاتا ہے اویئرنیس پر کہ بریسٹ کینسر کی اویئرنیس معلومات دی جا سکے, اس کی امپورٹنس آپ کیا سمجھتی ہیں, کیوں ایسا ہے؟
1: جی دیکھیں, سب سے پہلے یہ امپورٹنس سمجھنی چاہیے کہ عورتیں جو ہیں ہماری موسٹ آف دا کیسز جو بریسٹ کینسر کے آ رہے ہیں
0: جی
1: 80-85% جو ہیں اس وقت ڈائگنوز ہو رہے ہیں جب وہ آلریڈی پروگریسو یا سٹیج 4 ڈیزیز میں ہوتے ہیں
0: جی.
1: تو اس طرح سے ہمیں یہ امپورٹنس زیادہ سمجھ آتی ہے کہ جب ابتدائی مرحلے ہوتے ہیں کینسر کے ڈیولپمنٹ کے تو علاج جو ہوتا ہے اس کے طریقے مختلف رہتے ہیں, اور آسان علاج ہوتا ہے اور آپ کے آگے پروگنوسز جو ڈیزیز کا رہتا ہے وہ بہتر رہتا ہے اور علاج کے نتائج بہتر ہوتے ہیں. تو آپ یہاں پہ زندگی بڑھانے کی بات کر رہے ہیں اور علاج سے ریلیٹڈ کمپلیکیشنز کی بات کر رہے ہیں وہ کم ہو سکتی ہیں, تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کے بارے میں انفارمیشن رکھیں, ہمیں پتہ ہو کہ کن علامات کو ہمیں پہچاننا ہے, تشویشناک ہوتی ہیں. اور اوور آل جیسے ہر کوئی آج کل صحت کی بات کر رہا ہے
0: جی.
1: تو ہمیں صحت ایک نعمت ہے تو اس میں عورت کا ہونا یہ ایک بہت بڑا رسک فیکٹر ہے بریسٹ کینسر کے لیے. تو اس لیے ہم لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہو, آگاہی ہو, اویئرنیس ہو
0: جی.
1: اور اس کے بعد ہم اس کے اکارڈنگلی اسٹیپس لے سکیں.
0: بالکل. اور جیسے کہ پہلے بھی ہم نے بات کی کہ بہت زیادہ جو خواتین ہیں اس میں مبتلا ہو رہی ہیں, اگر پوری دنیا کے گلوبلی ہم بات کریں تو 2.43 million جو نئے کیسز ہیں آلموسٹ ایوری ایئر وہ بریسٹ کینسر کے وہ سامنے آ رہے ہیں.
1: بے شک ابھی تک جو ہے آنکڑے یہی بتاتے ہیں کہ آلموسٹ 14 million جو ہیں کیسز ابھی تک ڈائگنوز ہو چکے ہیں, اور 2030 تک احتمال ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ڈبل ہو جائے یہ نمبر, تو یعنی 50% سے بھی زیدہ, 50 million سے بھی زیادہ کیسز ہو جائیں گے. سو دیٹ شوز دی امپورٹنس آف وائی دس اویئرنیس از امپورٹنٹ.
0: اس میں ڈاکٹر صاحبہ ایک جو کوشچن نوٹ کرنا چاہوں گی, آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی, ہمارے لسنرز بھی سن رہے ہیں کہ اتنی زیادہ اویئرنیس ہے, نئے نئے ٹریٹمنٹس بھی ہیں, پھر بھی اتنے زیادہ جو کیسز ہیں یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اور زیادہ ہو جائیں گے, اس کی کوئی خاص وجہ
1: نہیں؟ اس کی وجوہات سب سے زیادہ جو ہے ہماری لائف اسٹائل ہے.
0: جی
1: چونکہ آپ دیکھیں کہ آج کل جو ہے ہم لوگوں کی زندگیوں میں

0: ایک تو آب و ہوا جو ہے صاف ستھری آب و ہوا کی کمی ہونے لگی, ہم لوگ جو زیادہ تر ہیں لائف اسٹائل سیڈنٹری ہو گیا, گھروں کے اندر بیٹھ رہے ہیں, گیجٹس کے اوپر بیٹھ رہے ہیں, باہر سیر و تفریح کم ہو رہی ہے, اور کھانے پینے کے معاملات میں ہم جو ہے جنک فوڈ بہت زیادہ آ چکا ہے, اور اس میں آپ کو پتہ ہے پرزرویٹیوز استعمال ہو رہے ہیں, عورتوں کے حوالے سے خصوصی یعنی آپ کو پتہ ہے میک اپ انڈسٹری اتنی ڈیولپ ہو رہی ہے, اور اس میں کچھ چیزیں جو بچیاں اور ہماری مائیں بہنیں استعمال کر رہی ہیں ان کے اندر کچھ ایسے کیمیائی اجزاء موجود ہیں میک اپ کے اندر جو ایک رسک فیکٹر پوز کرتے ہیں. اینڈ اوور آل یہ دیکھا گیا ہے کہ چونکہ ہم لوگ ان سب وجوہات کے علاوہ بھی کچھ چیزیں جینیٹک بھی ہیں
1: جی,
0: تو ان کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے ود آل دیز فیکٹرز انٹو کیپٹ انٹو مائنڈ. تو آل دا مور اٹ از مور امپورٹنٹ دیٹ وی آر اویئر آف اٹ. اٹ از جیسے وہ مشہور کہاوت ہے کہ آنکھ تب تک کچھ نہیں دیکھ پاتی جب تک آپ کے دماغ میں اس کا علم نہ ہو اور اس کے بارے میں آپ کو
1: پوری
0: اس کی معلومات نہ ہو.
1: ٹھیک ہے,
0: تو
1: بالکل
0: اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس کی اویئرنیس
1: ہو. اور اویئرنیس میں سب سے پہلا جو پوائنٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ کیا اس کی علامات کیا ہو سکتی ہیں. تو یہ میں پوچھنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے ابتدائی علامات جو ہیں وہ ڈفرینٹ سٹیجز پہ تو ہوتی ہیں, مگر جیسے بالکل ابتدائی علامات کیا کیا ہو سکتی ہیں؟
0: جی دیکھیں کہ کوئی بھی عورت یا کوئی بھی ماں, کوئی بھی بہن, کوئی بھی بیٹی اچانک سے, پہلی بات یہ ہے کہ ہر ایک عورت کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہاؤ ہر باڈی لکس, ان کی جو اپنی چھاتی ہے وہ کس طرح کی دکھتی ہے. جب آپ کو نارمل پتہ ہوگا تو آپ کو ایب نارملٹی ڈیٹیکٹ ہوگی
1: جی.
0: تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی علامت ایسی آپ کو نظر آئے جیسے کوئی بھی گٹلی یا گانٹھ چھاتی کے اندر, یا کوئی کھچاؤ نظر آئے, یا شیپ میں کوئی چینج نظر آئے کہ بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے, یا نپل میں کوئی چینجز آئیں, ڈرائینس آئے, یا وہاں سے کوئی اخراج ہو رہا ہے کسی چیز کا, تو یا پھر ان یہ تو بریسٹ میں ہو گئی, یا اسکن میں کوئی چینجز ہوں, ریڈنس ہو انفلمیٹری بریسٹ میں, یوزلی کوئی اور سمٹم نہیں ہوگا, آپ کی اسکن کی جلد کی رنگت میں چینجز آتی ہیں, یا پھر جلد جو ہے نارنجی یا اورنج پیل کی طرح ہونا شروع ہو جائے, پکڑ لک دے, تو یہ سب جو علامتیں ہیں یہ تشویشناک ہوتی ہیں, تو آپ کو ضرور ڈاکٹر کو رجوع کرنا چاہیے. ان علامتوں کے علاوہ اگر یہ کبھی نہ بھی ہوں لیکن اچانک سے کسی عورت کو اپنے بغل میں گٹلی محسوس ہونے لگے, ناک کے ایریا سوری گردن کے ایریا میں جو ہے گٹلی محسوس ہونے لگے, تو وہ بھی تشویشناک ہے, تو ضرور ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے.
1: ٹھیک ٹھیک, کہ گٹلی جو ہے وہ اگر پورے ایریا میں کہیں پر بھی ہو تو
0: کہیں پہ بھی ہو. جی
1: اسی طرح سے ڈاکٹر صاحبہ جس کے آپ نے ابتدائی علامات کی بات کی, اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایج کی, اسپیشلی میں پوچھنا چاہوں گی کہ رسک میں کون سی ایج جو ہے وہ زیادہ رسک پر ہوتی ہے؟
0: جی دیکھیں جب ہم ویسٹرن پاپولیشن کی بات کرتے ہیں تو وہاں یوزلی بریسٹ کینسر از اے ڈیزیز آف فورتھ اینڈ ففتھ ڈیکیڈ, یعنی آپ 50 سال 60 سال کی عمر کے بعد ہی وہاں ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں, کیونکہ وہاں اتنی بہترین اسکریننگ ہوتی ہے کہ وہ فالو اپس پہ رہتے ہیں. لیکن جب ہم برے صغیر کی بات کرتے ہیں اپنا ہند پاک اور بنگلہ دیش یا ہمارا یہ والا حصہ جو ہے مڈل ایسٹرن
1: نیپال,
0: بالکل جی, جب ہم ادھر بات کرتے ہیں تو یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری پاپولیشن زیادہ ینگ ہے, کیونکہ یہاں آپ کو معلوم ہے کہ یہاں اویئرنیس کی کمی کی ہونے کی وجہ سے اور ٹیبوز ہیں, کیونکہ ایک شرم کا وہ پہلو رہتا ہے کہ لوگ بتاتے نہیں ہیں اور عورتیں سامنے آتی نہیں ہیں اپنی تکلیفوں کو لے کر, تو اس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ جو ہے اس کا انسیڈنس ہمارے ان ممالک میں زیادہ ہو رہا ہے. تو
1: اس میں جیسے ہم قطر کی تھوڑی سی بات کریں کہ اس میں بھی بہت جیسے کہ پاپولیشن کے حساب سے بہت زیادہ کیسز ہیں.
0: جی جی, آپ رسک فیکٹرز کی بات کر رہے تھے, تو ہمیں یہ چیز ذہن میں ہمیشہ رکھنی چاہیے کہ رسک فیکٹرز دو طرح کے ہو سکتے ہیں, ایک ماڈیفائیبل ہیں جن کو ہم ماڈیفائی کر سکتے ہیں اور بدل سکتے ہیں, اور کچھ نان ماڈیفائیبل ہیں. تو ان ماڈیفائیبل رسک فیکٹرز میں سب سے بڑا فیکٹر ایج ہے. پہلے تو آپ عورت ہیں, نان دی لیس اس کا مطلب یہ نہیں کہ مردوں کو کینسر نہیں ہو سکتا, مردوں میں بھی چھاتی ہوتی ہے تو ان میں بھی ہے, لیکن ان کی پرسنٹیج بہت کم ہے, لیس دین 1% ہے, لیکن ان کا ڈائگنوسز اور ٹریٹمنٹ بالکل سیم رہتا ہے جیسے عورتوں کا رہتا ہے. جی بالکل, تو نان دی لیس اگر کسی ہمارے مرد حضرات کو بھی کبھی ایسی چیزیں یا ایسی تشویشناک علامات نظر آئیں تو انہیں بھی ضرور رجوع کرنا چاہیے اور اس کی انویسٹیگیشن کروانی چاہیے. تو سب سے بڑا رسک فیکٹر ایج ہے. ٹھیک ہے, جب جب آپ کی ایج بڑھتی جا رہی ہے تو رسک آف کینسر بڑھتا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر ہماری جو بچیاں ہیں جن میں ارلی مینارکی ہوتی ہے, جس میں ہم کہتے ہیں کہ ماہواری جلدی شروع ہو جاتی ہے, یا جن عورتوں میں جو ہے ہمارا مینوپاز ڈیلے ہو جائے, تو دیٹ مینس ان کی باڈی میں ایکسپوجر آف ہارمونز زیادہ دیر رہتا ہے اور جلدی شروع ہو جاتا ہے, یہ بھی ایک رسک فیکٹر ہے. ٹھیک ہے, جو ہماری کچھ عادات ہیں ہماری

0: لائف سٹائل جو ہے ہو گئی ہے کہ ہم سیڈنٹری ہو گئے ہیں بہت زیادہ, وزن بہت بڑھتا جا رہا ہے بچیوں میں, گھر کے اندر بیٹھ رہے ہیں, ورزش نہیں کر رہے ہیں, یہ ایک ایسا ماڈیفائبل, یہ بھی ایک بہت بڑا رسک فیکٹر بن رہا ہے. اس کے بعد پھر ایکسپوجر, جیسے ہمارے کھانے میں آج کل آپ کو معلوم ہے پرزرویٹیوز ہیں, ہم لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے فریش بنانے کا, فریش پکانے کا, تو ہم سب پکا پکایا لا رہے ہیں اور وہ جو ہے کافی مہینوں سے رہتا ہے ریفریجریشن میں اور ان کے اندر پرزرویٹیوز ہوتے ہیں, یہ ایک رسک فیکٹرز ہوتے ہیں.
1: اور فاسٹ فوڈ جو ہے,
0: exactly, junk foods, fast foods, exactly. So these are some of the risk factors. اور اس کے بعد ہم ہمارے اگر آپ برے صغیر میں جیسے اس ہندوستان اور نیپال اور ایسی جگہوں میں بہت کامن ہو رہا ہے اب منشیات, اور جس میں منشیات میں ہم زیادہ بولیں گے اسموکنگ اب ایک فیکٹر بن گیا ہے کہ لوگ جو ہے اس کو ایک پرسٹیج مانتے ہیں, اسپیشلی نئی نسل جو ہے ویپنگ کر رہے ہیں سگریٹ, اینڈ اٹ میکس دیم فیل بگ اینڈ سم تھنگ اسمارٹ اینڈ لائک دس. سو اسموکنگ ایک بہت بڑا, اور اس سے یہ ہے کہ یہ نہیں کہ جو لوگ اسموک کر رہے ہیں وہی, بلکہ جو پیسو اسموکرز ہیں جن میں عورتیں شامل ہوتی ہیں, بچے شامل ہوتے ہیں, تو ان میں رسک فیکٹر بڑھ جاتا ہے. اسی طرح بہت سی ہماری سوسائٹیز میں الکوہول لیا جا رہا ہے کسی بھی شکل میں, کسی بھی فارم میں, سو وہ بھی ایک رسک فیکٹر جو ماڈیفائیبل میں ہے. لیکن نان ماڈیفائیبل میں یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہم نہیں بدل سکتے ہیں, جیسے ماروسی بیماریاں ہوتی ہیں یا جینیٹکس ہوتے ہیں جس میں بہت, اگر فیملی میں کینسر کی ہسٹری ہے یا آپ کی مدر کی طرف سے, خصوصی بریسٹ کینسر کے لیے اگر آپ کی مدر کی طرف سے آپ کی نانی خالہ کسی بریسٹ کینسر ہو, تو اس میں آپ کے چانسز 25% زیادہ ہو جاتے ہیں کہ آپ کو کینسر ہو.
1: ٹھیک,
0: تو یہ جینیٹکس پلیز اے رول آلسو وچ از نان ماڈیفائبل, اس کو ہم بدل نہیں سکتے.
1: جو جینیٹکس ہے اور جو ایج جیسے فیکٹر, وہ
0: ایکسٹریمز آف ایج,
1: اور باقی جیسے آپ نے بتایا ہے یہ بہت اہم پوائنٹس ہیں کہ یہ ہم چینج کر سکتے ہیں اس سے. اس میں ڈاکٹر صاحب جو علامتیں ہیں وہ ہر ایک میں ایک جیسی ہی ہوتی ہیں یا کچھ ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں؟
0: پریزنٹیشنز الگ الگ ہو سکتی ہیں. بعض اوقات آپ کی بریسٹ میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے, صرف آپ کی بغل میں گٹھلی ہو سکتی ہے. تو اسی لیے ہے کہ بغل میں کبھی بھی آپ کو گٹھلی محسوس ہو تو اس کو جو ہے اگنور نہ کریں, وہ تشویشناک ہو سکتی ہے. اسی طرح آپ کے گردن میں, میں نے بتایا کہ گردن کے حصے میں, چونکہ یہ بریسٹ جو ہوتا ہے یہ سارا ایریا جو ہے نیک سے شروع ہو کے آپ کی بغل والا حصہ جو ہے یہ بریسٹ کی ڈرینیج کا حصہ ہوتا ہے, جہاں آپ کے لمفاوی غدہ جو ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے. تو بعض اوقات آپ کا کینسر شروع ہو سکتا ہے بریسٹ میں, لیکن وہ وہاں نہ بن کے وہ پھیل جاتا ہے, اور وہ پھیلتا انہی راستوں سے ہے. تو وہ جو سب سے پہلا راستہ ہے وہ آپ کی بغل ہے, اور آپ کے جو سروائیکل لمف نوڈ ہوتے ہیں یا سپرا کلیویکولر لمف نوڈ ہوتا ہے جو گردن ہوتے ہیں, جو گردن کے پاس جو آپ کے لمف نوڈ ہوتے ہیں, بعض اوقات وہی ہو سکتے ہیں. اور انفلمیٹری بریسٹ کینسر میں آپ کے پاس کوئی گٹھلی نہیں ہوگی, گانٹ نہیں ہوگی, لیکن اسکن میں چینجز ہوں گے. اسی طرح ہماری بہت سی مائیں ہیں جو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں بچوں کو, اور اس ٹائم میں آپ کو گٹھلی فیل نہیں ہو سکتی ہے اگر بریسٹ میں کینسر ڈیولپ ہو رہا ہے, تو ان کو جو ہے آپ ڈرٹی ڈسچارج ہونا شروع ہو جائے اچانک سے, یا نان لیکٹیٹنگ مدرز میں بھی ڈرٹی ڈسچارج ہونا شروع ہو جائے, یا نپل میں کوئی چینجز آنا شروع ہو جائیں, یا اس کی رنگت میں, یا اس میں جھڑنا شروع ہو جائے اسکن, تو دیٹ شوڈ ریز اے کنسرن.
1: ٹھیک ٹھیک جی ڈاکٹر صاحب, یہ ہمارے لسنر ہیں, نام لکھا, انہوں نے کہا کہ ان کی جو بیبی ہے وہ 9 months کی ہے, اور یہ کہ وہ کچھ گٹھلی سی محسوس کر رہی ہیں, تو فیڈ وہ کروا رہی ہیں, تو کیا کریں؟
0: سب سے پہلے بات یہ کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. بعض اوقات چونکہ آپ لیکٹیٹنگ مدر ہیں, آپ دودھ پلانے والی مائیں ہیں, تو اس وقت ویسے بھی جو دودھ پلانے کی جو شریان ہوتی ہیں, جن کو ہم بولتے ہیں کہ جو لیکٹیٹنگ ڈکٹس ہوتی ہیں, تو ان میں کنجیشن ہو جاتی ہے, اس کنجیشن سے کبھی کبھی جو ہے گٹھلی محسوس ہو سکتی ہے. نند لیس اگر آپ کو لگے کہ یہ گٹھلی جو ہے یہ ریزالو نہیں ہو رہی ہے, یا اس میں اگر آپ کو تپش آ جاتی ہے, فیور ہو جاتا ہے, تو موسٹ آف دا ٹائم اٹس یوزلی ماسٹائٹس, وچ از اے ویری کامن کنڈیشن, انفیکشن. بالکل بالکل انفیکشن کی علامات ہوتی ہیں, تو ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں, وہ دیکھ کے بتا سکتی ہیں آپ کو کہ یہ انفیکشن ہے یا اس کی اور جانچ ہونی چاہیے, یا ایک الٹرا ساؤنڈ دیکھ کے اور یا کوئی اور انویسٹیگیشن کرنے کی ضرورت.
1: اس میں ڈاکٹر صاحب جیسے گٹھلی کی بات کی آپ نے, کہ آپ کوئی بھی لمپ آپ کو فیل ہو اور جو ہے اس کی بالکل جو ابتدائی علامات ہیں اس میں, مگر یہ ہے کہ کیا ہر جو لمپ ہے یا ہر گٹھلی ہے کیا وہ کینسر ہو سکتی ہے؟ کینسر ہی ہوتی ہے یا اس میں؟
0: بہت خوبصورت سوال ہے یہ,
1: بہت شکریہ.
0: 80-85% تک جو گٹھلیاں ہوتی ہیں وہ نان کینسرس ہوتی ہیں, سو دیٹ از ویری ری افارمنگ. اس لیے ہماری بہنوں کو, ماؤں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ہر گٹھلی جو ہے وہ کینسر نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, وہ انفیکشن بھی ہو سکتا ہے. کبھی کبھی آپ کی بریسٹ میں جو ہے فیٹ یا چربی کی مقدار زیادہ ہو, تو اس کی وجہ سے کبھی کبھی گٹھلیاں

0: میں ہو سکتی ہیں اگر درد مسلسل ہے اور آپ کا جو جوائنٹ ہے وہ سوجا ہوا ہے اور ایکٹیویٹی بہت محدود ہے یا درد روزمرہ کاموں میں رکاوٹ بن رہا ہے تو پھر آپ ضرور کنسلٹ کیجیے میڈیکل اسیسمنٹ بے حد ضروری ہے اپنی پوسچر پر ضرور توجہ دیجیے لمبے وقت تک ایک ہی پوزیشن میں بیٹھنا غلط پوسچر اور مسلسل ان ایکٹیویٹی بعض افراد میں بیک یا پھر نیک ڈسکمفرٹ کو زیادہ کر سکتی ہے ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے آج سے ہی جو کچھ عادات ہیں ہم اپنانا شروع کر دیتے ہیں سب سے پہلے بیلنس ڈائٹ ہے مناسب فزیکل ایکٹیویٹی ہے اگر آپ سموکر ہیں تو پھر سموکنگ سے دور ہو جائیے اسی طرح عمر اور رسک کے مطابق میڈیکل ایڈوائز اور سکریننگ بہت ہی اہم ہیں ایک اور اہم بات وہ یہ کہ ہڈیوں کی صحت کا خیال صرف بڑھاپے میں نہیں زندگی بھر رکھنا ہے اگر آپ آج اپنی بونز اور مسلز کو مضبوط رکھنے کی عادتیں اپناتے ہیں تو یہ آپ کی فیوچر موبیلٹی کے لیے بہت اہم ہیں مستقبل آپ کا صحت مند ہو سکتا ہے تو آج اپنے آپ سے آپ ضرور کہیے کہ میں صرف آج کے لیے نہیں آنے والے سالوں کی صحت کے لیے بھی اپنے جسم کا خاص خیال رکھوں گا یا رکھوں گی بہتر زندگی موبیلٹی مضبوط جسم بہتر ہے اور یہی ہے یور ہیلتھ میٹرز
1: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 Dil Se Desi
2: سامعین کرام جس طرح احکام خداوندی سے بے نیازی نہیں ہو سکتی اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے بے پروائی اختیار نہیں کی جا سکتی سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسی ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے سامعین کرام انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے اس کے معنی پر غور کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے سامعین کرام اگر آپ سے پوچھا جائے نیکی کیا ہے تو شاید ذہن میں فوراً عبادات آئیں نماز روزہ صدقہ تلاوت ذکر یہ سب تو یقیناً عظیم نیکیاں ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مختصر جملے میں نیکی کے ایک ایسے پہلو کی طرف توجہ دلاتے ہیں جو ہماری پوری روزمرہ زندگی کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے البر حسن الخلق نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور پھر گناہ کی ایک باطنی علامت بیان فرماتے ہیں والاثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس اور گناہ وہ ہے جو تمہارے سینے میں کھٹکے اور تم یہ ناپسند کرو کہ لوگ اس سے واقف ہوں امام ابن دقیق العید رحمہ اللہ نے حسن الخلق کی وضاحت کرتے ہوئے نہایت خوبصورت پہلو بیان کیے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حسن اخلاق میں انصاف بھی ہے حسن اخلاق میں عدل رفق اور احسان بھی ہے کبھی انسان کی گفتگو بہت میٹھی ہوتی ہے لیکن معاملے میں وہ حق مار جاتا ہے تو صرف میٹھی زبان کافی نہیں تو خلاصہ یہ نکلا کہ صرف میٹھی زبان کافی نہیں کوئی شخص مسکرا کر ملتا ہے مگر کاروبار میں دھوکا دیتا ہے یہ مکمل حسن اخلاق نہیں اچھا اخلاق کردار کا حسن ہے سامعین کرام کبھی ہم دین کو دو حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں عبادت الگ اور اخلاق الگ گھر میں لہجہ جیسا بھی ہو تلاوت ضروری کاروبار میں معاملہ کچھ بھی ہو ذکر بہت کر رہے ہیں ملازم کے ساتھ بدتمیزی لیکن نفل روزے ادا کر رہے ہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق یعنی نیکی کا اثر آپ کے کردار میں بھی نظر آنا چاہیے عبادت آپ کو اللہ کے قریب لے جائے اور اس قرب کا حسن لوگوں کے ساتھ آپ کے رویے میں بھی ظاہر ہو اور جیسا کہ آپ نے سنا سامعین کرام کہ حسن اخلاق کا ایک اہم حصہ انصاف بھی ہے انصاف کا اصل امتحان تب ہے جب فیصلہ ہمارے اپنے خلاف جا رہا ہو دو لوگوں میں اختلاف ہوا ایک ہمارا دوست ایک اجنبی کیا پھر بھی ہم انصاف کر سکتے ہیں کاروباری معاملے میں غلطی ہماری ہے کیا ہم ذمہ داری لے سکتے ہیں یاد رکھیے انصاف یہ بھی ہے کہ دوسروں کو بھی اس کا حق ملے چاہے مجھے تھوڑا

0: نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ مزید ابن دقیق العید رحمہ اللہ نے حسن اخلاق میں رفق یعنی نرمی کا بھی ذکر فرمایا۔ مثال کے طور پر ہم کسی کو صحیح بات بتا رہے ہوں مگر کس انداز میں، تحقیر کے ساتھ یا پھر سب کے سامنے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کبھی ہماری بات بالکل درست ہوتی ہے لیکن انداز اس کے اثر کو ختم کر دیتا ہے۔ حسن اخلاق ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حق کہیے مگر خوبصورت طریقے سے۔ مزید آگے حدیث ایک دوسری علامت بتاتی ہے، وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تم ناپسند کرو کہ لوگ اس سے واقف ہوں۔ اب حدیث کی اس لائن کو اپنی موبائل اسکرین پر لے آئیے۔ کچھ میسیج ایسے ہیں جنہیں ہم دوسروں کے سامنے نہیں کھولنا چاہتے، کچھ کنورسیشنز ایسے ہیں جنہیں فوراً ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ حالانکہ سوال تو صرف یہ نہیں کہ کیا لوگ دیکھ رہے ہیں، اصل سوال تو یہ ہے کہ اگر لوگ نہیں بھی دیکھ رہے ہیں تو کیا اللہ بھی نہیں دیکھ رہا؟ مومن کا ضمیر صرف لوگوں کے کیمرے سے زندہ نہیں ہوتا، اسے یہ شعور زندہ رکھتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اخلاق کو خوبصورت بنائے، ہمیں عدل، نرمی اور احسان کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ پروگرام روپر و سنت کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے، سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: Scam alert. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایف ایم 107 پہ استقبال ہے دوستو آپ سبھی کا۔ میرا نام ہے فضیل اور یہ شو ہے فراڈ اویئرنس، جہاں پر نئے زمانے کے نئے اسکیم کے بارے میں آپ کو اطلاع کرتا رہتا ہوں۔ اور آج جس اسکیم کے بارے میں بات کرنے والا ہوں، یہ لوگوں کے لیے بڑا ہی کھیل بن گیا ہے۔ تو ویسے آج میں بات کرنے والا ہوں کھیل یعنی کہ اسپورٹس اکیڈمی کا اسکیم۔ دوستو یہ اسکیم بہت ہی بیکار ہے، مطلب یہ ٹارگٹ کرتا ہے بچوں کو۔ اس میں فراڈسٹر سیدھے طور پر پیرنٹس کے ایموشن کے ساتھ کھیلتے ہیں اور ان کے بچوں کے اچھے فیوچر کی خواہش کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہر ایک پیرنٹ چاہتا ہے کہ ان کا بچہ اچھی طرح پڑھے، اسپورٹس میں بھی اپنا نام روشن کریں، اور آج کل تو اسپورٹس میں زیادہ توجہ دینے لگے ہیں پیرنٹس، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ اس خواہش کو ٹارگٹ کرتے ہوئے اسکیمرز پیرنٹس کو ٹھگنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، جال بنتے ہیں۔ وہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بہت ہی پرسٹیجیس، ہائی کلاس اور ساتھ ہی افورڈیبل دکھنے والی اسپورٹس اکیڈمیز کے بڑے بڑے اور اٹریکٹیو ایڈورٹائزمنٹس چلاتے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا پہ آپ کے پاس پہنچتا ہے، ان ایڈز میں بہت اچھی فیسلٹیز، بڑے کوچز کی فوٹوز دکھائی جاتی ہیں، جس سے پیرنٹس آسانی سے اٹریکٹ ہو جاتے ہیں۔ جب پیرنٹس ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں تو آرگنائزرز ان سے سٹیپ اپ فرنٹ رجسٹریشن فیس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ دیکھیے اس میں بہت سے لیئرز ہوتے ہیں۔ وہ آپ سے کانٹیکٹ کریں گے، آپ کو آفر کے بارے میں بتائیں گے کہ اکتوبر میں یہ آفر ہے، نومبر میں یہ آفر ہے، ہے نا، اب تو پیرنٹس واپس بھی آ گئے ہیں چھٹی سے، تو بہت زیادہ بھیڑ ہو رہی ہے، ہمارے پاس لمیٹڈ سیٹ ہے۔ تو بہت سی لیئر جو ہے وہ دھیرے دھیرے آپ کو بتائیں گے، اور پھر آپ سے کہیں گے کہ آپ منیمل اماؤنٹ جو ہے وہ آپ دے دیں، پھر آ کے آپ بچے کو کبھی بھی ایڈمیشن فلا جگہ آ کے کروا سکتے ہیں۔ تو ایسے میں ہوتا یہ ہے وہ آپ سے 100 قطری ریال مانگتے ہیں، لیکن یہاں پر ہوتا ہے کھیل، وہ 100 قطری ریال لے کر غائب ہو جاتے ہیں۔ اماؤنٹ چھوٹا ضرور ہے لیکن آپ سے 100 قطری ریال لے کے وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ جب آپ لوکیشن پہ پہنچتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے ہی نہیں جو بات کر رہا ہے، اور عام طور پہ پیرنٹس پیسہ دے دیتے ہیں۔ پیرنٹس اپنے بچوں کے اچھے کریئر کے لیے بنا زیادہ سوچے یہ موٹی رقم آرام سے دے دیتے ہیں، مگر جیسے ہی پیرنٹس پیمنٹ سکسیسفلی کمپلیٹ کرتے ہیں، اس کے بعد ان کا برا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یہ پیمنٹ آپ کو ملتا نہیں ہے، آپ واٹس ایپ پہ بلاک ہو چکے ہیں، لوکیشن پہ جانے پر بھی کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے، اور آپ نے جہاں پر پیمنٹ کیا ہے وہ ایکچولی میں ٹریس ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن ان سب کا سولوشن بھی ہے دوستوں۔ اس طرح کے فراڈ سے بچنے کا جو سب سے پہلا سولوشن ہے، پیرنٹس کو اپنے بچوں کا ایڈمیشن ایسے اکیڈمی میں کراتے وقت بہت کیئرفل رہنا چاہیے تاکہ ان کی محنت کی کمائی چوری نہ ہو۔ اس کا سب سے پہلا جو رول یا نیم ہے وہ یہ کہ کبھی بھی اور کسی بھی حال میں صرف سوشل میڈیا ایڈورٹائزمنٹس کے بھروسے نہ رہتے ہوئے آپ لوکیشن پہ جائیں۔ ایڈز بہت آسانی سے فیک بنائے جا سکتے ہیں۔ میں نے کوئی پوسٹر بنایا، اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالا اور اسے بوسٹ کر دیا، تو یہ تو بڑا آسان ہے، آپ تک پہنچ جائے گا، اور پھر میں کہہ دوں کہ رجسٹریشن فیس دے دیے کیونکہ میرے پاس لمیٹڈ سیٹ ہے، اور پھر میں بتاؤں گا بھی بہت بڑا اکیڈمی ہے یہاں کا اور صرف 10 جو بچے ہیں وہ ہو سکتے ہیں، 8 ہمارے پاس آ گئے ہیں، صرف 2 کی جگہ بچی ہے۔ تو دنیا بھر کے کہانی جو ہیں وہ کھیلتے ہیں بناتے ہیں۔ کوئی بھی آن لائن پیمنٹ کرنے سے پہلے فزیکل ٹریننگ فیسلٹیز یا وینیو پر خود فزیکلی وزٹ کریں اور اپنی

کہ اس نے علم کو کردار سے جوڑا ہے. ایک مہمان کی عزت کرنا بھی دین ہے, بھوکے کو کھانا کھلانا بھی دین ہے, مسکرا کر ملنا بھی دین ہے, اور یہ تمام چیزیں قرآن کی عملی تفسیر ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے. تو یہ ایمان کی نشانی ہے, ذرا سوچیں اس میں. تو سامعین کرام, آج کے پروگرام میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے کہ قرآن مجید انسان کو علم, اخلاق اور اللہ کی معرفت کی طرف دعوت دیتا ہے. پروگرام کے اس مرحلے میں اب ایک اور نہایت اہم سوال سامنے آتا ہے. آج کے دور میں جب نئی نئی فکری تحریکیں, فلسفے اور نظریات سامنے آ رہے ہیں, کیا یہ سب بالکل نئے ہیں یا انسان صدیوں سے انہی سوالات سے دوچار رہا ہے؟ قرآن ہمیں ایک حقیقت سکھاتا ہے کہ انسان کے سوال بدلتے رہتے ہیں, لیکن حقیقت نہیں بدلتی. زمانے بدلتے ہیں, زبانیں بدلتی ہیں, لیکن حق ہمیشہ حق رہتا ہے. اسی حقیقت کو اسلامی تاریخ کے عظیم علماء نے بھی واضح کیا ہے. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ الحاد, مادیت یا خدا کے انکار جیسے نظریات صرف جدید دور کی پیداوار ہیں, لیکن اگر ہم اسلامی علمی تاریخ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ 1000 سال پہلے بھی یہی سوالات موجود تھے. امام ابو حامد غزالی رحمہ اللہ, جن کا شمار اسلام کے عظیم مفکرین میں ہوتا ہے, اپنی کتابوں میں ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جو کائنات کو دیکھ کر کہتے تھے کہ شاید اس کا کوئی خالق ہی نہیں, یا یہ دنیا خود بخود وجود میں آ گئی. امام غزالی اس سوچ کی ایک نہایت خوبصورت مثال دیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں, اگر کوئی شخص ایک نہایت خوبصورت خط دیکھے جس میں بہترین الفاظ, عمدہ ترتیب اور حسین انداز ہو, پھر وہ یہ دعویٰ کرے کہ خط خود بخود لکھا گیا ہے یا اس کا کوئی لکھنے والا ہی نہیں, تو کیا کوئی عقل مند اس کی بات قبول کرے گا؟ بالکل اسی طرح یہ عظیم کائنات جس میں حیرت انگیز نظم, حکمت اور توازن موجود ہے, کیا یہ خود بخود وجود میں آ سکتی ہے؟ قرآن بھی یہی سوال بار بار انسان کے سامنے رکھتا ہے. ام خلقوا من غیر شیئن ام هم الخالقون, کیا وہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے پیدا ہو گئے یا وہ خود اپنے خالق ہیں؟ یہ سوال آج بھی اتنا ہی زندہ ہے جتنا 1400 سال پہلے تھا. سامعین کرام, اسلام ہمیں دلائل کے ساتھ ساتھ اخلاق بھی سکھاتا ہے. اسلام صرف دلیل کا دین نہیں, اسلام ہمیں اخلاق بتاتا ہے, رہنمائی کرتا ہے. فارسی کے عظیم شاعر حافظ شیرازی نے ایک نہایت خوبصورت مثال دی. وہ کہتے ہیں, یہ دنیا اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم دعوت ہے. اس دسترخوان پر ہر قسم کے لوگ موجود ہیں, کوئی نیک ہے تو کوئی کمزور ایمان والا, کوئی سوال کرنے والا تو کوئی انکار کرنے والا, لیکن سب اللہ کے بندے ہیں. اگر یہ سمجھ آ جائے کہ سب اللہ کی مخلوق ہیں تو انسان کا رویہ بھی بدل جاتا ہے. اختلاف باقی رہتا ہے لیکن نفرت ختم ہو جاتی ہے. قرآن بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ دعوت حکمت, نرمی اور بہترین انداز سے دی جائے. امام غزالی رحمہ اللہ دنیا کی ایک نہایت دلنشین مثال دیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں, یہ دنیا ایک عظیم دعوت کی مانند ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے نعمتیں رکھی ہیں, خوشبو بھی ہے, کھانا بھی ہے, خوبصورتی بھی, لیکن ایک بات یاد رکھو, یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں. تم آئے ہو, کچھ دیر رہو گے, پھر واپس چلے جاؤ گے. تم سے پہلے بھی لاکھوں لوگ آئے, وہ بھی چلے گئے, تمہارے بعد بھی لوگ آئیں گے. اصل کامیابی اس میں ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری پوری کریں. کتنے خوبصورت انداز میں قرآن فرماتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, کل من علیہا فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. زمین پر جو کچھ ہے سب فنا ہونے والا ہے, صرف تمہارے رب کی ذات باقی رہنے والی ہے. سامعین کرام, ایک اور لفظ آج کل بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے, روایت. کبھی کہا جاتا ہے کہ روایت پرانی ہو گئی, کبھی کہا جاتا ہے کہ روایت ترقی

پہنچ سکتے ہیں سامعین کرام اس سوال کو سمجھنے کے لیے مزید کچھ اور بھی سوالات اس کے ساتھ میں جوڑ دیتا ہوں وہ یہ کہ کیا صرف کھانا پینا تعلیم حاصل کرنا ملازمت کرنا دولت جمع کرنا اور پھر ایک دن دنیا سے رخصت ہو جانا ہی زندگی کا مقصد ہے اس زندگی کے پیچھے کوئی اس سے کہیں بلند مقصد بھی ہے اب وہ قرآن مجید کی طرف دیکھیں گے تو وہ ہمیں اس سوال کا کیا جواب دیتا ہے اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ یعنی انسان کی تخلیق کا مقصد ایسی عبادت ہے جو اسے اپنے رب کی معرفت تک پہنچا دے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ تاکہ وہ عبادت کرے یعنی علماء نے اس کا تفسیر اس طرح کی ہے لِيَعْرِفُونَ کہ وہ اپنے رب کی معرفت تک پہنچا دے ایسی عبادت تو فرشتوں کے لیے اللہ کی معرفت براہ راست ہے وہ ان کی اطاعت کرتے ہیں ان کے حکام کی پیروی کرتے ہیں اور ہر وقت اسی کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں لیکن انسان کا راستہ مختلف ہے انسان خوشی بھی دیکھتا ہے غم بھی دیکھتا ہے بیماری بھی آتی ہے صحت بھی ملتی ہے کبھی کامیابی کبھی ناکامی کبھی دولت کبھی تنگدستی یہ تمام حالات دراصل انسان کی روح کی تربیت کرتے ہیں قرآن ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کا ذریعہ بھی ہو سکتی ہے آزمائش یعنی صرف سزا نہیں بہت مرتبہ انسان آرام میں اپنے رب کو بھول جاتا ہے لیکن جب کوئی مشکل آتی ہے تو اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے قدیم علماء نے زندگی کو ایک خوبصورت مثال سے سمجھایا انہوں نے کہا دنیا ایک گھومتے ہوئے پہیے کی طرح ہے کبھی انسان اوپر ہوتا ہے کبھی نیچے آ جاتا ہے آج خوشحالی ہے کل تنگی آ سکتی ہے آج صحت ہے کل بیماری آ سکتی ہے آج عزت ہے کل امتحان آ سکتا ہے قرآن بھی یہی حقیقت ایک نہایت خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں فرماتے ہیں کہ انسان کشتی میں سوار ہوتا ہے ہوا موافق چل رہی ہوتی ہے سب خوش ہوتے ہیں پھر اچانک سمندر میں طوفان آ جاتا ہے ہر طرف موج در موج انسان سمجھتا ہے کہ اب شاید نجات نہیں ملے گی اس وقت وہ خالص دل سے اللہ کو پکارتا ہے کہتا ہے اے اللہ اگر تو نے ہمیں بچا لیا تو ہم شکر گزار بندے بن جائیں گے کتنا عجیب منظر ہے مصیبت نے انسان کو اس کے رب سے ملا دیا سامعین کرام آج دنیا میں شاید پہلے سے زیادہ سہولتیں موجود ہیں لیکن کیا سکون بھی پہلے سے زیادہ ہے جدید تحقیق بھی یہی بتاتی ہے کہ مادی ترقی کے باوجود ذہنی بے چینی ڈپریشن اضطراب اور تنہائی میں اضافہ ہو رہا ہے کیوں؟ کیونکہ انسان نے باہر کی دنیا کو تو بہت سنوار لیا ہے مگر اپنے دل کی دنیا کو بھول گیا قرآن اس کا علاج ایک ہی آیت میں بیان کرتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب سن لو دلوں کا حقیقی سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے یہ انسانی نفسیات کا دائمی اصول ہے صرف ایک جملہ نہیں سامعین کرام قدیم اہل حکمت کہتے تھے کہ اگر انسان پہیے کے کنارے پر کھڑا ہوگا تو ہر گردش کے ساتھ اوپر نیچے ہوتا رہے گا لیکن اگر وہ پہیے کے مرکز میں آ جائے تو گردش جاری رہتی ہے مگر مرکز پرسکون رہتا ہے ایک مسلمان کی زندگی بھی یہی ہونی چاہیے دنیا میں حالات بدلتے رہیں بازار بدلیں معیشت بدلے لوگ بدل جائیں لیکن جس کا دل اللہ سے جڑا ہو اس کے اندر ایک ایسا سکون پیدا ہو جاتا ہے جسے دنیا کی تبدیلیاں ہلا نہیں سکتی سامعین کرام ہماری دور کی ایک بڑی بیماری بے چینی اور مسلسل منتشر رہنا بھی ہے یعنی یہ نہیں کہیں گے کہ آج کے دور کی بڑی بیماری صرف گناہ ہے نہیں بے چینی اور مسلسل منتشر رہنا بھی ایک بڑا المیہ ہے انسان چند منٹ خاموش نہیں بیٹھ سکتا ہر لمحہ موبائل ہر لمحہ اسکرین ہر لمحہ نئی خبر نئی ویڈیو نئی تفریح اگر چند منٹ انٹرنیٹ بند ہو جائے تو بعض لوگ بے چین ہو جاتے ہیں ایک روحانی بیماری بن گئی ہے جب دل اللہ کے ذکر سے خالی ہو جائے تو وہ ہر وقت کسی نہ کسی چیز سے خود کو بھرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جتنا زیادہ وہ دنیا سے خود کو بھرنے کی کوشش کرتا ہے اتنا ہی اندر سے خالی

محسوس کرتا ہے۔ قرآن ہمیں اس حوالے سے کیا علاج بتاتا ہے؟ قرآن انسان کو فرار نہیں سکھاتا، یہ نہیں کہ آپ بھاگ جاؤ دنیا سے، توازن سکھاتا ہے۔ کام بھی کرو، علم بھی حاصل کرو، رزق بھی کماؤ، لیکن اپنے دل کو اللہ سے غافل نہ ہونے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ آپ تجارت بھی کرتے تھے، جہاد بھی کرتے تھے، خاندان کی ذمہ داریاں بھی نبھاتے تھے، لیکن دل ہر وقت اللہ کے ساتھ وابستہ رہتا تھا۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یعنی ایسے لوگ جنہیں تجارت اور دنیا کے معاملات بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے۔ سامعین کرام، آج دنیا انسان کو یہی بتا رہی ہے کہ مزید دولت مل جائے تو سکون ملے گا، مزید شہرت مل جائے تو خوشی ملے گی، مزید طاقت مل جائے تو اطمینان مل جائے گا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اگر دل اللہ سے خالی ہو تو پوری دنیا بھی اسے مطمئن نہیں کر سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ملعون ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ بھی سوائے اللہ کے ذکر، اس سے وابستہ چیزوں، عالم اور طالب علم کے۔ اس کا مطلب دنیا کو چھوڑ دینا نہیں، بلکہ دنیا کو مقصد بنانے کے بجائے ذریعہ بنانا ہے۔ سامعین کرام، پروگرام کے مرحلے میں اب ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن نے، اسلام نے ہمیں کون سا راستہ بتایا ہے، کس میں نجات ہے اور کس طرح ہماری رہنمائی کی ہے۔ اچھا جی، یعنی قرآن میں ہمیں زندگی گزارنے کا پورا نظام دیا ہے، یہ تو آپ سب جانتے ہیں، تو کس طرح دیا ہے یہ بھی ہمیں سمجھنی چاہیے۔ شریعت میں کچھ کاموں کا حکم دیا گیا، کچھ سے روکا گیا، اور کچھ چیزوں کو انسان کے لیے مباح چھوڑ دیا گیا۔ علماء نے احکام کو 5 بنیادی درجوں میں بیان کیا ہے۔ واجب، جسے کرنا لازم ہے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، مندوب یا مستحب، جسے کرنے پر اجر ہے، نہ کرنے پر گناہ نہیں، مباح، جو جائز ہے، نہ کرنے یا کرنے پر بذات خود ثواب یا گناہ نہیں، مکروہ، جس سے بچنا بہتر ہے، حرام، جس سے بچنا لازم ہے اور کرنے پر گناہ ہے۔ تو یہ تقسیم ہمیں کیا بتاتی ہے؟ یہ بتاتی ہے کہ اسلام انسان کو اندھیرے میں نہیں چھوڑتا، ایک واضح اسے گائیڈ لائن دیتا ہے کہ کون سا راستہ نجات کا ہے، کون سا راستہ خطرے کا ہے، اور کہاں انسان کو اختیار دیا گیا ہے۔ اسلام نے روح کو بھی اہمیت دیا، جسم کو بھی۔ ہماری نماز جسمانی عبادت بھی ہے، قیام، رکوع، سجدہ، روزہ بھی جسم سے متعلق ہے، کھانے پینے اور خواہشات کو روکنا، حج بھی ایک جسمانی سفر ہے، طواف، سعی، عرفات میں وقوف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم اللہ کی امانت ہے، ہم اپنی مرضی سے اسے گناہ میں استعمال نہیں کر سکتے، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، زبان، سب کا حساب ہوگا۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ قیامت کے دن انسان کا جسم بھی گواہی دے گا، زبان نے کیا کہا، آنکھ نے کیا دیکھا، کان نے کیا سنا، ہاتھ نے کیا کیا، سب سامنے آ جائے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے بارے میں بہت سخت تنبیہ فرمائی۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ صبح کے وقت جسم کے تمام اعضاء زبان سے کہتے ہیں، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر، کیونکہ اگر تو سیدھی رہے تو ہم بھی سلامت رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی تباہ ہو جائیں گے۔ واقعی زبان چھوٹی ہے، مگر اس کے اثرات بہت بڑے ہیں۔ ایک جملہ دل جوڑ دیتا ہے، ایک جملہ گھر توڑ دیتا ہے۔ اس لیے زبان کی حفاظت دین کی بڑی حفاظت ہے۔ سامعین کرام، پھر اسلام مال کے بارے میں بھی رہنمائی دیتا ہے۔ زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، یہ سب مال کو پاک کرنے کے ذرائع ہیں۔ زکوٰۃ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مال صرف میرا نہیں، اس میں محروموں کا بھی حق ہے۔ صدقہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں دیا جاتا ہے وہ ضائع نہیں ہوتا، بلکہ آخرت کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو سامعین کرام، گفتگو کے اختتام پر پروگرام کے اس مرحلے میں ہم قرآن کریم کے چند نہایت اہم پہلوؤں کو سمیٹنا چاہتے ہیں۔ قرآن، جیسا کہ واضح ہے، یہ صرف قصص کی کتاب نہیں، یہ صرف وعدوں اور وعیدوں کی کتاب نہیں، یہ انسان کی مکمل تربیت کی کتاب ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کی زندگی 3 بڑے دائروں میں گھومتی ہے، جسم، مال اور دل۔ جسم کے احکام ہیں نماز، روزہ، حج، حلال و حرام، زبان، آنکھ، ہاتھ، قدم۔ مال کے احکام ہیں زکوٰۃ،

صدقہ امانت خیانت سے بچنا حقدار کا حق دینا اور دل کے حکام ہیں اخلاص صدق تقوی خوف خدا توکل صبر اور شکر اسی لئے صدقہ کو صدقہ کہا گیا کیونکہ یہ انسان کی سچائی کا اظہار ہے بندہ جب اللہ کی راہ میں مال دیتا ہے تو گویا وہ اپنے عمل سے کہتا ہے یا اللہ میرا ایمان صرف زبان کا دعویٰ نہیں بلکہ دل کی حقیقت بھی ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ کے وعدے بھی ہیں اور تنبیہات بھی وعدہ یہ ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا تقوی اختیار کرے گا اللہ اسے دنیا میں بھی خیر دے گا اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا اور وعید یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے سے ہٹے گا ظلم کرے گا خیانت کرے گا اللہ کی نافرمانی کو معمول بنائے گا تو وہ دنیا میں بھی آزمائشوں کا شکار ہوگا اور آخرت میں بھی حساب سے بچ نہیں سکے گا یہاں ایک بہت نہایت اہم بات سمجھنی چاہیے کہ جس طرح اس دنیا میں مادی قوانین ہیں اسی طرح اللہ کے روحانی اور اخلاقی قوانین بھی ہیں اگر کوئی شخص آگ میں ہاتھ ڈالے تو ہاتھ جلے گا اگر کوئی بلندی سے گرے تو نقصان ہوگا یہ جسمانی قوانین ہیں اسی طرح اگر کوئی قوم ظلم کرے خیانت کرے عہد توڑے اللہ کی ہدایت سے دور ہو تو اس کے نتائج بھی آتے ہیں معاشرے ٹوٹتے ہیں امن ختم ہوتا ہے دشمن غالب آتے ہیں دلوں سے سکون نکل جاتا ہے یہ بھی اللہ کے قوانین ہیں مگر یہ صرف آنکھ سے نہیں ایمان اور بصیرت سے سمجھ آتے ہیں سامعین کرام کبھی کبھی ہم مصیبتوں کو صرف عذاب سمجھ لیتے ہیں حالانکہ مومن کے لیے آزمائش میں بھی رحمت کا پہلو ہوتا ہے کسی حکیم نے کیا خوب کہا جو انسان اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کی طرف نہیں آتا اسے کبھی کبھی اللہ آزمائشوں کے ذریعے اپنی طرف بلاتا ہے یہ انسان کی کمزوری بھی ہے اور اللہ کی رحمت بھی کہ وہ اپنے بندے کو بالکل چھوڑ نہیں دیتا قرآن میں قصص انبیاء اس لیے بار بار آتے ہیں یہ قصہ دل کو سنبھالنے ایمان کو مضبوط کرنے اور مشکلات میں حوصلہ دینے کے لیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مکہ میں تکلیفیں آئیں مخالفت ہوئی تانے دیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے انبیاء کے واقعات سنائے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کا سامنا کرنا پڑا یوسف علیہ السلام کو کنویں غلامی اور قید سے گزرنا پڑا اور پھر اللہ نے سب کو کامیابی دی گویا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے اے محبوب نبی آپ اکیلے نہیں ہیں آپ سے پہلے بھی اللہ کے محبوب بندوں پر آزمائشیں آئیں اور آخر کار اللہ کا وعدہ پورا ہوا سورہ قصص میں موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کا واقعہ ایک عجیب تسلی دیتا ہے اللہ نے ان سے فرمایا کہ بچے کو دریا میں ڈال دو غم نہ کرو ہم اسے تمہاری طرف لوٹا دیں گے ظاہری طور پر یہ بہت مشکل حکم تھا ماں بچے کو دریا میں کیسے ڈالے مگر اللہ کا وعدہ تھا پھر اللہ نے وہی بچہ واپس ماں کی گود میں پہنچا دیا تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہی صورت آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دیتی ہے آپ مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے بظاہر بے بس بظاہر کمزور لیکن اللہ نے وعدہ فرمایا کہ جس نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے وہ آپ کو واپس لوٹائے گا اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ واپس آئے مگر کس شان سے غرور کے ساتھ نہیں کبھی بھی نہیں عاجزی کے ساتھ یہ جانتے ہوئے کہ یہ فتح اللہ کی عطا ہے سامعین کرام یہی قرآن کا اعجاز ہے اس کی آیات ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں کبھی ایک لفظ سورت کے آغاز میں آتا ہے اور اس کی بازگشت آخر میں سنائی دیتی ہے کبھی ایک قصہ ماضی کا لگتا ہے مگر وہ حال کے زخم پر مرہم بن جاتا ہے قرآن کو جتنا گہرائی سے پڑھا جائے اتنی ہی نئی حکمتیں کھلتی ہیں اسی لیے بڑے بڑے علماء امام غزالی امام رازی ابن سینا اور بے شمار ذہین انسان قرآن کے سامنے جھک گئے وہ جتنا پڑھتے گئے اتنا ان کا یقین بڑھتا گیا یہاں تک کہ سامعین کرام قرآن کے تکرار میں بھی حکمت ہے یہ قصہ ایک جگہ ایک انداز سے آتا ہے دوسری جگہ دوسرے زاویے سے بظاہر تکرار ہے مگر حقیقت میں ہر جگہ نیا سبق ہے جیسے اولاد کے رزق کے بارے میں قرآن دو مقامات پر دو مختلف ترتیب بیان کرتا ہے ایک جگہ فرمایا فقر کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی دوسری جگہ فرمایا فقر کے خوف سے اپنے اولاد کو قتل نہ کرو ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی سامعین کرام الفاظ کا یہ فرق معمولی نہیں جہاں والدین پہلے ہی فقیر ہیں وہاں پہلے

0: ان کے رزق کا ذکر ہے اور جہاں خوف اولاد کے آنے سے ہے وہاں پہلے اولاد کے رزق کا ذکر ہے یہ قرآن کا زندہ معجزہ ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن سے محبت قرآن کی سمجھ قرآن پر عمل اور قرآن کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت مع السلامہ
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil Se Desi.

0: بجٹ بنانا یا سیونگز کرنا نہیں بلکہ اپنی کمائی خرچ اور انویسٹمنٹ کو اسلامک ویلیوز کے مطابق مینج کرنا ہے. اسلام انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ پیسہ کمانے بچانے اور خرچ کرنے کے تمام مراحل میں اللہ کی رضا کو مد نظر رکھا جائے. اسلام میں مال و دولت کا تصور دنیا کے دوسرے نظاموں سے مختلف ہے. قرآن کریم کے مطابق تمام چیزوں کا اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے اور انسان صرف اس کا خلیفہ اور ٹرسٹی ہے. اللہ فرماتا ہے اور اللہ نے تمہیں اس میں سے دیا ہے جو اس کا دیا ہوا ہے. اس حالت سے واضح ہوتا ہے کہ انسان جو کچھ بھی کماتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہے. اسی لیے اسلام انسان کو غرور اور تکبر سے منع کرتا ہے. ویلتھ کا ہونا غلط نہیں لیکن ویلتھ پر فخر اور اس کا غلط استعمال اسلام میں ناپسندیدہ ہے. اسلام غربت کو آئیڈیل نہیں بتاتا اور نہ ہی امیری کو برائی قرار دیتا ہے. اسلام بیلنس اور ماڈریشن کا دین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تجارت بھی کرتے تھے اور صحابہ میں سے بہت سے لوگ امیر بھی تھے لیکن ان کی امیری انہیں اللہ سے دور نہیں کرتی تھی. ان کی دولت سوسائٹی کے فائدے کے لیے استعمال ہوتی تھی. اسلامک پرسپیکٹو سے ایتھیکل منی مینجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ انسان حلال طریقے سے کمائی کرے, حرام اور مشکوک ذرائع سے بچے, ماڈریشن کے ساتھ خرچ کرے, زکوٰۃ اور چیریٹی ادا کرے, سود اور جوئے سے دور رہے, آخرت کی جواب دہی کو یاد رکھے. یہ تمام چیزیں مل کر ایک اسلامک ایتھیکل فائنینشیل فریم ورک تشکیل دیتی ہیں. اسلام میں حلال ارننگ کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ہے اور پاک چیز ہی قبول کرتا ہے. اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان کی کمائی حلال نہیں تو اس کی عبادت بھی مکمل طور پر قبول نہیں ہوتی. حلال ارننگ کا مطلب یہ ہے کہ کمائی کا جو ذریعہ ہے وہ شریعت کے مطابق ہو, چاہے وہ جاب ہو, بزنس ہو یا پھر کوئی انویسٹمنٹ. رشوت, فراڈ, چیٹنگ, بلیک مارکیٹنگ, اسمگلنگ, ٹیکس ایویژن اور ناجائز تجارت اسلام میں حرام قرار دی گئی ہے. آج کے دور میں بہت سے لوگ شارٹ کٹ یا پھر ایزی منی کے چکر میں حرام ذرائع اختیار کر لیتے ہیں, لیکن اسلام یہ سکھاتا ہے کہ کم پیسہ ہو لیکن حلال ہو تو وہ بھی بہت برکت والا ہوتا ہے. لسنرز آپ سن رہے ہیں FM 107 قطر, شو ہے یہ اسلامک ماڈرن لائف اور یہاں لیں گے ہم ایک بریک. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, سنتے رہے FM 107 تلسی دیسی.
1: ماڈرن لائف فاسٹ ہے لیکن ساتھ ہی ہے ذہنوں میں endless questions. اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کیسے بیلنس کروں فیتھ اور ماڈرن لائف کو, تو سنیے یہ شو اسلامک ماڈرن لائف جو آپ کو دکھائے گا اسلامک گائیڈنس آج کے دور کے حساب سے.
0: لسنرز ویلکم بیک, آپ سن رہے ہیں FM 107 پہ شو اسلامک ماڈرن لائف اور آج ہم بات کریں ایتھیکل منی مینجمنٹ کی. اسلام نے تجارت اور بزنس کے لیے واضح ایتھیکل گائیڈ لائنس دی ہیں. تجارت میں سچائی, ایمانداری, ٹرانسپیرنسی اور فیئرنیس لازمی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. اس حدیث سے اسلامک بزنس ایتھکس کا اندازہ ہوتا ہے. ناپ تول میں کمی, جھوٹے وعدے, گھٹیا مال بیچنا اور کسٹمر کو غلط معلومات دینا سخت گناہ ہے. اسلام امپلائر اور امپلائی دونوں کے حقوق بیان کرتا ہے. مزدور کی محنت کا پورا حق دینا اور وقت پر دینا ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور کی اجرت اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ادا کر.

0: اہم پہلو سوشل ریسپانسبلٹی ہے۔ اسلام ایسی انویسٹمنٹ سے منع کرتا ہے جو سوسائٹی کے لیے نقصان دہ ہو، جیسے گیمبلنگ، الکوہل اور ویپنز آف ڈسٹرکشن۔ اسلامک انویسٹمنٹ کا مقصد صرف پروفٹ نہیں بلکہ سوشل بینیفٹ بھی ہونا چاہیے۔ ایتھیکل انویسٹمنٹ اسلام کا بنیادی اصول ہے۔ اسلامک پرسپیکٹو سے پیسہ ایک امتحان ہے اور ہر انسان کو قیامت کے دن جواب دینا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے قدم قیامت کے دن اس وقت تک نہیں ہلیں گے جب تک اس سے مال کے بارے میں سوال نہیں کر لیا جاتا، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ یہ کانسیپٹ اسلامک منی مینجمنٹ کو صرف دنیا تک محدود نہیں رکھتا بلکہ آخرت سے جوڑتا ہے۔ ایتھیکل منی مینجمنٹ اسلام کا ایک مکمل، متوازن اور انسانی فطرت کے مطابق نظام ہے۔ اسلام پیسے کو زندگی کا مقصد نہیں بلکہ ایک ذریعہ بناتا ہے، جس کے ذریعے انسان اپنی دنیا اور آخرت دونوں بہتر بنا سکتا ہے۔ آج کے دور کے فائنینشیل کرائسس، انیکوالٹی، کرپشن، سب کا حل اسلامک ایتھیکل منی مینجمنٹ میں موجود ہے۔ اگر ہم حلال ارننگ، انٹرسٹ فری سسٹم، ماڈریشن، زکوٰۃ، چیریٹی اور اکاؤنٹیبلٹی کے اصول اپنا لیں تو ہم ایک عادل، پرامن اور مستحکم معاشرہ قائم کر سکتے ہیں۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ پیسے ہمارے ہاتھ میں ہو، ہمارے دل میں نہیں۔ پیسہ ہمارا غلام ہو، ہم پیسے کے غلام نہ بنے۔ لسنرز، آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107 قطر۔ یہاں لیتے ہیں ایک بریک، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ سنتے رہے ایف ایم 107، دل سے دیسی۔
1: ماڈرن لائف فاسٹ ہے لیکن ساتھ ہی ہے ذہنوں میں اینڈلیس کوئسچنز، اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کیسے بیلنس کروں فیتھ اور ماڈرن لائف کو، تو سنیے یہ شو اسلامک ماڈرن لائف، جو آپ کو دکھائے گا اسلامک گائیڈنس آج کے دور کے حساب سے۔
0: Listeners, welcome back. ہم ایک ایسے دور میں زندہ ہیں جہاں پیسہ حاصل کرنا پہلے سے کہیں زیادہ آسان لگتا ہے، لیکن اسے سنبھالنا پہلے سے زیادہ مشکل ہو چکا ہے۔ کریڈٹ کارڈز، بائی ناؤ پے لیٹر اسکیمس، پرسنل لونز، انسٹنٹ فائنینسنگ اور ڈیجیٹل والیٹس نے اسپینڈنگ کو بہت سمپل بنا دیا ہے۔ ایڈز، سوشل میڈیا، انفلوئنسرز اور لائف اسٹائل مارکیٹنگ نے انسان کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ زیادہ خرچ از ایکول ٹو بہتر زندگی۔ ہر طرف کمپیریزن ہے، شو آف ہے، آرٹیفیشل اسٹینڈرڈس ہیں۔ اس ماڈرن سسٹم کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ اوور اسپینڈنگ کرتے ہیں، قرض میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں اور پھر انزائٹی، اسٹریس، ڈسٹسفیکشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایموشنل اسپینڈنگ ایک عام مسئلہ بن چکا ہے۔ لوگ خوشی، غم، تنہائی یا اسٹریس کو شاپنگ کے ذریعے کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رائزنگ انفلیشن اور کاسٹ آف لیونگ نے اس پریشر کو مزید بڑھا دیا ہے۔ محنت زیادہ، سکون کم، اس تمام سیناریو میں اسلام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پیسہ صرف ایک ٹول ہے، مقصد نہیں۔ اسلام کے نزدیک پیسہ ایک امانت اور امتحان ہے۔ ہر درہم، ہر ریال کے بارے میں انسان سے پوچھا جانا ہے کہ اسے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اسلام پیسے کو انسان کی ملکیت نہیں بلکہ اللہ کی دی ہوئی امانت قرار دیتا ہے۔ قرآن کریم میں بار بار یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اصل مالک اللہ ہے اور انسان صرف کیئر ٹیکر ہے۔ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ پیسہ اس کا نہیں بلکہ اللہ کا دیا ہوا ہے، تو اس کی اسپینڈنگ اور ارننگ کا رویہ بدل جاتا ہے۔ یہ امانت صرف امیر کے لیے نہیں بلکہ غریب کے لیے بھی ہے۔

0: FM 107 سے اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک. مطلوع آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.

فریب میں مبتلا ہو رہے ہو اور اللہ تمہیں دار السلام کی طرف دعوت دے رہا ہے. ہدایت اس کے اختیار میں ہے, جس کو وہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے. جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل. ان کے چہروں پر روس یاہی اور ذلت نہ چھائے گی. وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی وہ بدلہ پائیں گے. ذلت ان پر مسلط ہوگی. کوئی اللہ

سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا, ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوئی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں. وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے, پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے کہیں گے کہ ٹھہر جاؤ تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی. پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے, ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے کہ تم اگر ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے. اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا, سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے گم ہو جائیں گے. ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے, یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں, کون بے جان سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے, کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے. وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ. کہو پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز نہیں کرتے, تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے, پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا, آخر یہ تم کدھر پھرائے جا رہے ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات صادق آ گئی, وہ مان کر نہ دیں گے. اسے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو اور پھر اس کا اعادہ بھی کرے؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اس کا اعادہ بھی. پھر تم یہ کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو؟

0: يَعْبُدُونَ
1: ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو, کہو وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. پھر بھلا بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے, کیسے الٹے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس و گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں, حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے. اور یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحی و تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے, بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فرما روائے کائنات کی طرف سے ہے. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود تصنیف کر لیا ہے؟ کہو اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک صورت اس جیسی تصنیف کر لاؤ, اور ایک خدا کو چھوڑ کر جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو.

اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی اور جس کا مآل بھی ان کے سامنے نہیں آیا اس کو انہوں نے خامخا اٹکل پچو جھٹلا دیا۔ اس طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا۔ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے، اور تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دے کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔

ہیں جو تیری باتیں سنتے ہیں، مگر کیا تو بہروں کو سنائے گا؟ خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں، ان میں بہت سے لوگ ہیں جو تجھے دیکھتے ہیں، مگر کیا تو اندھوں کو راہ بتائے گا؟ خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ آج یہ دنیا کی زندگی میں مست ہے، اور جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہی دنیا کی زندگی انہیں ایسی محسوس ہوگی گویا یہ محض ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے کو ٹھہرے تھے۔ اس وقت تحقیق ہو جائے گا کہ فی الواقع سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور ہرگز وہ راہ راست پر نہ تھے۔ جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، ان کا کوئی حصہ ہم تیرے جیتے جی دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی تجھے اٹھا لے، بہرحال انہیں آنا ہماری ہی طرف ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے، اور اس پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جاتا۔ کہتے ہیں اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو آخر یہ کب پوری ہوگی؟ کہو میرے اختیار میں تو خود اپنا نفع و ضرر بھی نہیں، سب کچھ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے، جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی تقدیم و تاخیر بھی نہیں ہوتی۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک رات کو یا دن کو آ جائے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ آخر یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچائیں؟ کیا جب وہ تم پر آ پڑے اسی وقت تم اسے مانو گے؟ اب بچنا چاہتے ہو حالانکہ تم خود ہی اس کے جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، جو کچھ تم کماتے رہے ہو اس کی پاداش کے سوا اور کیا بدلہ تم کو دیا جا سکتا ہے؟

پھر پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ کہو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے, اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے ظہور میں آنے سے روک دو. اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیے میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا. جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے.

نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو، اور لوگو تم بھی جو کچھ کرتے ہو، اس سب کے دوران میں ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں۔ کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں ہے، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو۔ سنو، جو اللہ کے دوست ہیں، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقویٰ کا رویہ اختیار کیا، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے۔ اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ تجھ پر بناتے ہیں، وہ تجھے رنجیدہ نہ کریں۔ عزت ساری کی ساری خدا کے اختیار میں ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ آگاہ رہو، آسمانوں کے بسنے والے ہوں یا زمین کے، سب کے سب اللہ کے ممنون۔

مملوک ہے, اور جو لوگ اللہ کے سوا کچھ اپنے خود ساختہ شریکوں کو پکار رہے ہیں وہ نرے وہم و گمان کے پیرو ہیں اور محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں سکون حاصل کرو, اور دن کو روشن بنایا, اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کھلے کانوں سے پیغمبر کی دعوت کو سنتے ہیں. لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے, سبحان اللہ, وہ تو بے نیاز ہے, آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی ملک ہے. تمہارے پاس اس قول کے لیے آخر دلیل کیا ہے؟ کیا تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افتراء باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے. دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کر لیں, پھر ہماری طرف ان کو پلٹنا ہے. پھر ہم اس کفر کے بدلے جس کا ارتکاب وہ کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے.

ان کو نوح کا قصہ سناؤ, اس وقت کا قصہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے برادران قوم, اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے, تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو, اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سوچ سمجھ لو تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے, پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ, مجھے ہرگز مہلت نہ دو. تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو میرا کیا نقصان کیا, میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہ تھا, میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے, اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ خواہ کوئی مانے یا نہ مانے میں خود مسلم بن کر رہوں. انہوں نے اسے جھٹلایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا اور انہیں کو زمین میں جانشین بنایا اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے

0: ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، بس دیکھ لو کہ جنہیں متنبہ کیا گیا تھا اور پھر بھی انہوں نے مان کر نہ دیا، ان کا کیا انجام ہوا۔ پھر نوح کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، اور وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا تھا اسے پھر مان کر نہ دیا۔ اس طرح ہم حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں۔
1: فلما جاءهم الحق